God morgon! Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Det finns bibelord som ofta har missförståtts. Föregående söndags evangelietext från Matteus är ett sådant ställe. Jag läser. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Ofta har det förstått som att det är få som kommer att nå himmelriket. Att de allra flesta aldrig kommer att komma dit. Jag har mycket svårt att tro att det är så Jesus menar. Skulle Jesus, som är Gud själv, som blivit människa och som offrade sig på korset för att vi ska få leva, bara vi tror på honom, skulle han ha misslyckats så kapitalt i sitt uppdrag att bara en flånga räddas? Nej, det är faktiskt helt orimligt. Däremot tror jag att det är helt sant att det finns oerhört många idéer om vad livet handlar om. Idéer om hur vi ska leva som leder fel. Som är fel. Så tror många att det handlar om den rättfärdighet vi vinner själva som avgör om vi kommer till himlen. Det är fel. Och så tror många att Gud bara älskar vissa människor, de lyckade. Det är också fel. Så tror många att Gud bara är på vissa gruppers eller nationers sida och emot andra. Det är helt fel. Så tror många att vissa människor är bättre i Guds ögon än andra, är mer älskade. Och det är så fel det bara kan bli. Jag skulle kunna fortsätta, men det får räcka som exempel på hur lätt det är att ha fel och hur många som har det. Hur svårt det är att ha rätt. För den sanning som är Bibelns är så emot vårt mänskliga sätt att tänka att det är få som tänker den av sig själva. För det ligger ju i människans natur att jämföra och värdera, rangordna, se fiende i andra. Medan Gud däremot i varje människa ser ett älskat barn. I varje människa, utan undantag. Och himlen är inget pris vi kan vinna på egen hand. I så fall hade inte Kristus behövts. Nej, Gud är nåd. Och alla som vill vara med får vara med. Utan undantag. Tänker vi fel hamnar vi lätt fel i livet. Såväl som i vår tro och i våra föreställningar om Gud. Men då finns alltid Guds nåd där. Och jag tror nåden är betydligt större än vi förstår. Och Gud avsevärt mer framgångsrik i sin frälsningsgärning än vi begriper. Ja, en gång ska alla knän böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor prisa Gud. Så skriver Paulus, och så skriver Jesaja. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Ja, det är lördag. Det är den 25 juli. Och här i Fer idag så ska vi fortsätta där vi började förra lördagen. Det är Sara Spencer och den serie av bibelstudier hon höll på Hönökonferensen i början av juli. Vägen till renhet var rubriken den här dagen.
1: Ja, stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för din stora trofasthet mot oss som aldrig sviker. Nu ber vi, Herre, att du lyser ditt ljus över ditt ord. Att det får beröra oss på djupet. Att vi ska få känna att de här orden vi hör idag får utmana och utrusta oss, Herre. Och uppmuntra oss, vägleda oss och hjälpa oss, Herre. Och för det behöver vi din helige ande, så vi ber helige ande, hjälp oss med ditt ord. I Jesu namn. Amen. Gott att få stå här igen. Jag berättade igår att vi kommer att vara i Psaltaren 119 den här veckan. Det är ju en väldigt lång psalm. Det är 22 strofer eller stycken som är uppdelade enligt det hebreiska alfabetet. Och varje strof innehåller 8 verser där varje strof också börjar på just den givna bokstaven. Så igår tittade vi på första strofen, vers 1-8, där varje vers började med den hebreiska bokstaven Aleph. Idag har jag tänkt att vi ska vara i Psaltaren 119, vers 9-16. Och då är det den andra strofen. Hade vi läst det på hebreiska hade det börjat på bokstaven Bet. Nu kommer vi inte se texten här, så om du har din bibel med dig så bläddra gärna dit. Och ha gärna bibeln öppen, för vi kommer stanna där. Och du kommer att kunna hänvisa till vers efter vers och titta ner i just din översättning. Och jag säger det igen, att det är en rikedom att vi inte har samma översättningar. Det är bra att jämföra, för då får du en bredd i språket som hjälper dig förstå nyanserna av vad texten säger. Det är nämligen inte så lätt att röra sig från ett språk till ett annat som vi kanske ibland tror. Så med det sagt så tänker jag vi ska läsa de här verserna. Och rubriken jag har satt för studiet idag, det är vägen till renhet. Vägen till renhet. Och vi läser, du får följa med i din bibel. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad är du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Amen. Den här strofen, det här stycket börjar med en fråga. Och det är psalmisten som säger, hur kan den som är ung hålla sitt liv rent, vers 9. Och jag tänker vi ska pausa där ett litet tag. För jag tror att den här frågan som han ställer, den är högst relevant också för vår tid. Jag tror att det här gäller inte bara den som är ung, eller som en del översättningar säger, en ung man. Jag tror det gäller alla. Jag tror det gäller män och kvinnor i alla åldrar. Hur kan vi bevara våra liv rena, skulle vi kunna fråga. Vi lever i en tid idag som är mörk. Och det har blivit svårt att värja sig för omvärldens mörker. Gunnar har varit inne på detta också, vilken sorts tid vi lever i. Vi hör ständigt rapporter runt omkring oss om krig, naturkatastrofer, politiska strider. Det är mycket negativt som fyller våra nyhetsflöden och det sker stundligen. Du kan gå in på nyhetsappen och det kommer en ny artikel hela tiden. Vi har live-uppdateringar från olika delar av världen på ett sätt som vi aldrig haft förut. Vi vet när det brinner i ett garage i Pakistan. Och så kan vi få leva med ångesten över hand om ut i tid. Det är väldigt mycket som kryper in hela tiden för oss. Och det är ganska lätt att hamna i en känsla av permanent kris. Har det någonsin varit så här illa, kanske vi undrar. De som är historiker säger att ja, det har varit illa förut. Men det känns kanske inte så, för vi är så uppdaterade på ett sätt som man aldrig varit förut. Vi har också ett väldigt hårt samtalsklimat idag på sociala plattformar. Jag vill nämna det här också, och det är inte för att liksom trycka ner oss, utan jag vill ha en sorts blick på verkligheten som jag tror ändå vi alla är medvetna om idag. Det var ju från början ganska oskyldiga platser att dela livet på. Jag minns när vi flyttade till Sverige 2011, och då var Instagram ganska nytt och man delade bilder på sin frukost och på sina barn när de satt i barnstolen eller något sådär, va? Och så var det bara vänner som såg bilderna. Det var väldigt härligt. Det var roligt att kunna dela vårt liv här med våra vänner som vi just lämnat i USA. Men så ser inte de här plattformarna ut idag. Det är ett exempel av många. Idag är det ett ganska hårt samtalsklimat. Om du vågar dela dina åsikter på nätet, då får du vara beredd på hot och hån och någon som vill kapa dig vid fotknölarna. Det är på något sätt okej att vara elak och vara hatisk i de här miljöerna på nätet, för vi ser inte varandra ansikte mot ansikte. Många ungdomar rapporterar också att de upplever ökad mobbing i de här kanalerna. I Vårgårdatrakten så har vi haft ungdomsledare som kamratstödjare på högstadiet under lång tid. Och de har märkt av det där, att det sker mycket i skymundan i de där mobilerna som ingen ser. När man sitter ensam så öppnar man sin mobil och någon har skrivit något som inte var så snällt. Det är tuffa miljöer att finnas i, och det är lätt att känna sig utsatt där. Det här är ingen slump att våra sociala kanaler har blivit så. Jag vill nämna det också. För techbolagen vinner på att vi människor dras till konflikt. Och att vi gillar att läsa när det går illa för någon annan. Det är ju väldigt sorgligt att det är så, men det är sant. Så de premierar det här innehållet med sina algoritmer och ser till att det som splittrar, det som genererar ilska och det som genererar hat, där stannar vi till. Och när vi stannar till så spenderar vi mer tid på deras plattformar och ägarna får mer pengar i sin vinst. Det finns till och med ett vedertaget begrepp för det här, så jag hittar inte på, men det kan ni få slå upp själva. För det var ett fult ord. Så jag håller mig från det här, tänkte jag. Men vi känner igen det här, vi kanske har hört detta, att saker och ting försämras och vi lockas till att närma oss mörkret på ett sätt som vi inte gjort förut. Om vi sedan lägger till en lavinartad ökning av porr, våldsam porr som finns på internet. Jag kan säga att jag trodde aldrig hela mitt liv att jag skulle stå på en scen i en kyrka och säga ordet porr ens en gång. För det pratar man inte om när jag var tonåring. Men det här lever i våra fickor. Våra unga barn får tillgång till det bara ett knapptryck bort innan de är ens 8, 9, 10 år gamla. Tack vare smartphones och inga skydd. Vi börjar bli medvetna om de här problemen. Men det här formar hur vi tänker och hur vi ser på varann. Unga män växer upp med en sunkig syn på kvinnor. Unga män och kvinnor undrar, finns det goda relationer? Det är saker som sker, det är en mörk omvärld. Och det går inte att låtsas att det här inte påverkar oss. Och det går inte längre att låtsas att vårt samhälle inte påverkas. Jag skulle vilja säga att det här kryper in under huden på oss. Och kanske man kan säga att det smutsar ner oss. För att använda ett motsatt ord till det som psalmisten säger här när han säger ren. Omvärlden smutsar ner. Och psalmisten frågar, hur behåller vi våra liv rena? Ordet kan också betyda genomskinlig. Och då är den här bildlika betydelsen att vara oskyldig som ett barn är oskyldigt inför ondska. Det är väldigt vackert att få tänka det. Tänk om vi kunde få vara oskyldiga inför det som är ont. Oskyldiga, hålla oss borta från det som bryter ner och det som splittrar och det som försämrar våra relationer. Ja, den här frågan, hur kan den som är ung hålla sitt liv rent, fritt från den här världens smuts? Fritt från det som vänder oss bort från Gud istället för till honom. Hur förblir vi oskyldiga i en sån tid? Jag tror det är otroligt relevant. Och vi nuddade också vid det igår i Jakobsbrevets första kapitel. Sista versen så säger Jakob att vi ska hålla oss obesmittade av världen. Inget nytt under solen. Det är en pågående kamp. Renheten är ständigt under strid. Ja, psalmisten ställer den här frågan för han har skäl att göra det. Och jag tror att vi har skäl att göra det. Jag tror att vi har stora skäl att ställa den frågan. Hur håller vi våra liv rena så att vi kan vara ljus i den här världen? Att vi kan vara människor som andra människor tittar på och säger, sån vill jag vara. Jag vill ha det hon har. Jag vill ha det han har. Det finns någonting som lyser hos den där människan som är attraktivt och som är gott. Hur kan jag få bevara mitt liv rent så att när andra ser på mig, då ser de att Jesus har förvandlat mig? Det är frågan. Och frågan är retorisk och det betyder att svaret kommer i samma mening. Det är så fint, för i nästa andetag, i vers 9, så säger psalmisten, man bevarar sitt liv rent genom att hålla sig till Guds ord. Genom att hålla sig till Guds ord. Och idag har jag tänkt att jag ska lyfta fram vad psalmisten gör. För vi får läsa vad han gör här i de här 8 verserna. För att hålla sig till Guds ord. För han har ju svarat på sin fråga. Hur håller jag mitt liv rent? Genom att hålla mig till Guds ord. Och så berättar han för oss vad han gör. Men jag vill omvandla det till tips för dig och mig. 8 stycken då i 8 verser. Och så får du fundera lite på vilka vanor du har i ditt liv idag. Och jag är inte ute efter att du ska känna skam eller skuld över att du inte gör tillräckligt. Utan se det som en utmaning och en uppmuntran att vända blad, gå in i något nytt. Sträva efter den här vägen som vi ser på pappret här i Guds ord. De här tipsen är praktiska och jag tror att du kanske har goda vanor idag. I så fall kan du se över, har de blivit slentrian? Finns det någonting jag kan behöva ändra på så att det blir fräscht igen? Eller så fortsätter du bara med det du gör och så berättar du för någon annan vad som fungerar så att du kan uppmuntra någon mer. Eller så kanske det är så att du får till dig något idag som hjälper dig att starta en ny vana. Eller så kanske du tänker, jag behöver återgå till det jag har förlorat. Det är några av de vägarna som skulle kunna bli resultatet av det här. Men jag vill dela med dig vad psalmisten gör för att hålla sig ren och hålla sig till Guds ord. Och så får vi se vad vi kan lära oss av det. Det första tipset hittar du i första versen då, i vers 9 som vi är i. Och vi har precis läst den och jag har valt att sätta den här rubriken, slå vakt om Guds ord i ditt liv. Han säger, vi håller oss rena genom att hålla oss till Guds ord och bevara, då bevaras livet rent. Psalmisten ser att det finns ett samband mellan Guds ord och renhet, Guds ord och oskyldighet, Guds ord och genomskinlighet i det egna livet. Att hålla sig till den lilla frasen, den kan också översättas med att leva i enlighet med Guds ord. Eller som levande Bibeln uttrycker det gillar jag faktiskt. Genom att läsa ditt ord och följa dina bud, det blir glasklart. Du håller ditt liv rent genom att läsa Herrens ord och följa hans bud. Alltså genom att lära mig vad Gud har sagt och därefter göra så som han har sagt. Det såg vi igår. Göra någonting med det som vi har hört. Det här är första tipset. Slå vakt om Guds ord i ditt liv. För den som gör det så tror jag att Guds ord blir som en väktare i det inre. Det blir någonting som leder dig på rätt väg och varnar när du går fel. Det är som ett internt signalsystem som hjälper i vardagen. Så här ber Jesus över sina lärjungar och i förlängningen dig och mig i Johannes 17 och 17. Helga dem, säger han. Rena dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så han ber över lärjungarna, rena dem, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Guds ord renar oss. hjälper oss att få syn på det som är äkta, det som är gott, det som är rätt, så att vi kan följa det. Och när vi slår vakt om Guds ord i våra liv, när vi behåller det nära våra hjärtan, då slår Guds ord vakt om oss. Bevarar oss på vägen. Det är det här psalmisten har sett. Det finns ett samband. Guds ord hjälper mig att bevara mitt liv rent. Och det här leder fint in till tips nummer 2. Jag vet att jag har 8 tips. Jag kommer rulla igenom dem här rätt så snabbt. Men det andra hittar vi i vers 10. Och då skriver psalmisten: jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Och jag ser ett tips där. Sök Gud av hela ditt hjärta. Det är ju busenkelt. Det står så rätt upp och ner. Inga konstigheter. Men att göra det. Sök Gud av hela ditt hjärta. Vi känner igen det också från gårdagen. Hur viktigt det är att Gud får vara först. Och det betyder ju att det är inte kunskapen om vad det står här i som är det allra viktigaste. För du kan ha all kunskap om den här boken och ändå inte känna Gud. Men när du kommer och söker Gud: Herre, jag vill lära känna dig och dina vägar. Gud först. Då blir Guds ord något annat. Då blir det vägen jag lär känna honom. Och Gud är med och leder mig på den rätta vägen. Guds ord handlar om att möta och lära känna och älska den som talar ut dessa ord. När Jesus vid ett tillfälle blir tillfrågad om det största budet i lagen, så svarade ju han i Matteus 22:37: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. Och jag tycker att Jesus stryker under den här prioriteringen för våra liv här också. Gud först. Gud får vara störst. Älska honom med allt du är och har. Sök honom av hela ditt hjärta. Och jag tror det följer ganska logiskt att när vi älskar någon av hela vårt hjärta, då vill vi vara med den personen, eller hur? Och vi vill göra det den personen tycker om att göra. Och likadant med Gud. När jag börjar lära känna honom: jag älskar det, Herre. Jag vill gärna också göra det du vill att jag ska göra. För jag börjar förstå hur god du är. Så visa mig din väg. Det följer att nu vill jag också göra det Gud kallar mig att göra. Älska min nästa som Jesus säger där. Att söka Gud av hela sitt hjärta, det är det bästa rådet som jag kan ge när det kommer till din bibelläsning. För då blir det inte att du ska läsa Bibeln, det blir att du ska söka Herren. Herre, du har talat och jag har tillgång till vad du har sagt och nu vill jag lära känna dig. Det är prioriteringen som psalmisten pekar på i det här tipset. I samma vers, vers 10, så blir psalmisten också personlig när han ber: låt mig inte villas bort från dina bud. Han vet att vi har lätt för att gå våra egen väg, så vi behöver hjälp. Och där vill jag ta med Nya testamentets perspektiv när vi läser Gamla testamentets texter. För vi vet att Jesus känner till den här svagheten, och Jesus säger till lärjungarna och till dig och mig innan korset att han ska sända den helige ande. För han vet om våran svaghet. Och vad är det den helige ande ska göra? Johannes 14:26. Hjälparen. Så bra namn. Hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt som jag har sagt. Han utelämnar inget där. Han ska påminna er om allt och lära er allt som jag har sagt. Så när vi riskerar att irra bort, då är den helige ande där och påminner oss. Kom tillbaka. Det är inte Herrens väg. Här går Herrens väg. Gud leder oss. Vilken fantastisk gåva vi har. Den här gåvan hade inte psalmisten på samma sätt. I Gamla testamentet läser du att den helige ande kom över. Alltså är med och verkar också där. Det är inget att Gud är densamme, han är med. Men det nya Jesus säger är att anden ska komma och vara med er och vara i er. Så du som tagit emot Jesus har den helige ande i dig, hjälparen som vill hjälpa dig på vägen. Ändå tänker jag att psalmisten gör rätt som hoppas på Gud här och söker honom och ber om nåden att få hållas på den rena vägen. Han hoppas ju på en Gud som är densamma igår, idag och i evighet. Han har inte förändrats. Tips nummer 3. Ett praktiskt ord. Lägg Guds ord på minnet. I vers 11 säger han: jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Eller som det står i Nubibelns översättning: jag har lagt dina ord på minnet. Och den här raden så syftar hjärtat och minnet på vårt inre. Och jag tänker, vad gömmer vi där om inte det som vi uppskattar och värdesätter? Här gömmer vi det som betyder saker för oss. Ibland kan det vara saker som betyder så mycket så vi faktiskt inte delar det för vem vi är noga med vem vi delar det med, det vi verkligen värdesätter. Där gömmer vi sådant som är värdefullt. Och psalmisten, han ser Guds ord där som ett värdefullt skydd mot synd i den här versen. För att jag inte ska synda mot dig, säger han. Han gömmer Guds ord på den platsen där ingen kan ta dig ifrån honom. Det går inte att sno någonting som ligger på Anders hjärta. Jag kan inte ta det från honom. Det finns i hans inre. Och där har psalmisten gömt Guds ord för att kunna låta bli att synda mot Herren. För han vet att synd skiljer honom från Gud. Och det här gäller ju dig och mig. Synd skiljer oss från Gud. Och då tror jag att veta hur vägen ser ut som Gud vill att vi ska vandra på, det blir jätteviktigt. För då kan vi känna igen när vi är på väg åt fel håll. Hur jag behandlar en annan människa har vi pratat om några gånger, både jag och Gunnar. När vi ser på andra människor så kan jag veta, om jag behandlar den här människan väl, då är jag på Guds väg. Gör jag inte det, då hoppas jag det känns i det inre så att jag får möjlighet att omvända mig och göra rätt. Tro som blir synlig i hur vi lever. Det är ett enkelt och praktiskt tips vill jag säga för att lägga Guds ord på minnet. Det handlar ju om att memorera bibelord eller memorera delar av Bibeln utan till. Är det några som har gjort det här inne? Memorerat verser? Ja, det är nog fler än som räcker upp handen. Ni är försiktiga. Men jag skulle tro att ganska många av er har bibelord memorerat. Och jag har faktiskt sett i mitt eget liv hur värdefullt det här kan vara. Jag ber om ursäkt, det var väldigt torrt. Idag. Men jag har sett att det kan vara värdefullt, för det är inte alltid som man har en bibel med sig. Och då vet jag att det som jag har lagt på minnet, det har jag tillgång till. Och det kanske också finns tillfällen i ditt liv när du inte orkar läsa. När du inte orkar ta upp bibeln. När jag hade små barn som båda var, de skiljer 1,5 år på mina barn, så var en period jag var så otroligt trött och sov så lite som man gör när man är ny mamma. Jag orkar inte läsa en bok. Jag kunde läsa orden, gick ju bara i vartannat. Då hade jag Guds ord i mitt inre. Och det kunde jag äta. Det kunde jag tänka på. Så orden som ligger i vårt minne eller i vårt hjärta, det har vi alltid med oss. Det här är också någonting som jag tror är väldigt viktigt för kristna som lever under förföljelse. Det är inte alltid du kan ha en bibel. Men du kanske har memorerat ord som du alltid har med dig. Ord som ger tröst och som ger styrka och ger kraft. Det är ett enkelt sätt att ta vara på det här tipset. Lägga Guds ord på minnet. Jag vet inte om du på 90-talet hade de där armbanden som det stod WWJD på. What would Jesus do? Och det var ju ett sätt att påminna sig om, vad gör Jesus? Vad skulle Jesus gjort? Men det blir ju ännu kortare vägen att titta här när orden ligger här. När orden ligger i hjärtat och sker det per automatik, för då har jag lärt mig. Jag behöver inte fråga frågan ens en gång, för jag har lärt mig hur det ska vara. Lägg Guds ord på minnet. För att hålla dig borta från synd mot Gud, som psalmisten skriver. Det fjärde tipset, vers 12, då säger psalmisten så här: lovad är du Herre, lär mig dina stadgar. Och det här tycker jag ser ut som nästan en kallelse till lärjungaskap mitt i Gamla testamentet. Och det görs i en bön som visar på en väldigt viktig ordning. Psalmisten börjar med tillbedjan. Lovad är du Herre. Och så landar han i längtan om att bli undervisad. Lär mig dina vägar. Lovad är du Herre, lär mig dina vägar. Och det händer någonting med oss när vi upphöjer Gud och prisar honom för den han är. Jag hoppas att du har märkt vad det gör med dig när du är i tillbedjan. Och jag säger tillbedjan, för jag vill inte säga lovsång, för det handlar inte om sångval. Utan det handlar om att vara inför Gud i hans närvaro. Och inte fokusera på mig själv, utan vara vänd mot honom som är värd min uppmärksamhet. Det är tillbedjan. Att vara på den platsen, det gör någonting med mig. När jag släpper fokuset på mina problem, min situation, och så börjar jag tacka Herren för vem han är. Prisa honom för det goda han har gjort. För den omsorg och barmhärtighet han visat mig och andra, som mjuknar mitt inre. Och det gör mig mottaglig också för det Gud vill göra i mig. Jag blir redo att höra undervisningen Herren ger. För tänk om han är på väg att säga: Sara, omvänd dig. Då är det bra att jag har relationen med Herren där jag vet vem han är, och jag tackar honom gladeligen. Jag lovar hans namn. För då kan jag också lyssna och höra när undervisningen är lite skarpare, som den faktiskt kan bli ibland. Det finns ett sånt tillfälle i Nya Testamentet. Jag tänker på när Jesus undervisade om att han är livets bröd i Johannes 6. Då var det en stor skara människor som följer Jesus. Och så börjar Jesus undervisa om sig själv som livets bröd på ett sätt som gör många människor upprörda. Och de tar anstöt och tycker att vem kan lyssna på det här? Det är ett långt kapitel, men läs det gärna. Och så ser vi hur många lämnade honom den dagen. Allt Jesus säger var inte lätt att smälta. Och den här dagen var en sån dag. Stora skaror lämnar honom, och kvar står lärjungarna. Och Jesus frågar dem i Johannes 6 och 68. Tänker ni också gå? Och då svarar Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds heliga. Alltså den här tiden med Jesus har förvandlat deras inre. Så deras identitet har landat i att vara en lärjunge. En lärjunge. Jag vet inte vad junge blir, men de lär sig. Men som vill lära sig. Som vill följa. Och som säger, trots att andra undviker din undervisning just nu, så blir vi kvar. För vi kan inte tänka oss något värre än att missa det du har att säga. Det är bättre att vara här och bli utmanad än att lämna dig och missa livets ord. Det är fantastiskt. Lär mig dina stadgar. Det som följer på den bönen är det lyssnande örat, skulle jag vilja säga. Det är villigheten att spendera tid i Guds ord. Och det vet jag inte hur det är med den vanan i ditt liv. Jag nämnde igår att när mina barn var 12, 13, 14 år, så säger min man till dem: om ni vill växa i er tro, så måste ni läsa Bibeln. Och jag tyckte det var väldigt osvenskt, och det var det ju också. För det var så rakt på sak. Men han sa, fast det är sant. Vill du växa i din tro behöver du Guds ord. Jag började läsa en läsplan i januari i år. Jag tänkte att jag skulle ha en egen resa genom Bibeln på nytt. Och jag använde mig av Alfas app där de har den här läsplanen där Nicky Gumbel ger en liten kommentar till texterna du läser. Och jag började, och det gick ganska bra. Men så märkte jag att morgonen, det är absolut min värsta tid. Jag är inte helt vaken. Så jag blev så distraherad av mobilen. Så när jag satt för att läsa i min app, ibland var det vissa morgnar jag öppnade mobilen och så var jag, vad har jag öppnat den här för? Ja, det kanske var nyheterna, och så läste jag nyheterna istället. Och så när frukosten var över, jag skulle ju läsa min läsplan. Det fungerar inte alls. Och då upptäckte jag att den här planen, den kunde man köpa som en bok. Visserligen på engelska, men mig gjorde inte det någonting. Så då tänkte jag så här, jag tror att jag köper Bibeln som bok med de här kommentarerna i, så att det får bli min stund där jag inte har min arbetsbibel, utan jag har en annan bibel, och det är min frukoststund med Jesus. Och när den där boken kom så förändrades allting. Jag fick den i april och jag har inte missat en enda dag sedan dess, för den kan ligga där och påminna mig om att inte plocka upp mobilen. Så enkel liten förändring som kunde göra så stor skillnad. För jag hade jättesvårt att använda mobilen. Bara ett exempel på hur den här goda vanan att vara i Guds ord funkade inte. Hitta ett annat sätt är min poäng. Funkade inte så hitta ett annat sätt. Det femte tipset för hur vi håller oss på vägen till renhet, det hittar vi i vers 13. Och då säger psalmisten så här: med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Och jag ser ett tips där som jag vill säga är: tala ut Guds ord. Alltså använd din mun och tala ut det du har läst, det du har hört. Nu har lärjungen blivit en lärare här också. Han vill dela vidare. Och det här är också ett effektivt sätt att förbli på vägen till renhet. Här blir jag påminn om samma bibelord jag läste igår, femte Mosebok 6. Och nu är det vers 6 och 7 som jag kommer läsa. Så det är fortsättningen på den här bibeltexten som är en uppmaning till Israels folk att inte glömma det Herren har undervisat. De förbereder sig på att gå in i det heliga landet. Och nu så säger Herren: glöm inte det Herren sagt. Älska Herren av hela ditt hjärta, hela din kraft, hela din själ. Och sen står det så här i vers 67. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Det har vi redan hört ett tips om. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och det är en fantastisk bild. Alltså tala om Herrens undervisning hela tiden, överallt, med alla runt omkring dig. Hitta vägar att smyga in din bibelläsning i konversationen. Tala om det du har lärt dig. Alltså låt Guds ord vara en levande del av konversationen där du finns. Hitta vägar att smyga in din bibelläsning i konversationen. Tala om det du har lärt dig. Alltså låt Guds ord vara en levande del av konversationen

skulle så önska att det blev mer naturligt att prata om det vi har läst. Och jag tror det är en väldigt bra plats för oss att börja som är vana att gå i kyrkan. Det är ju att vid kyrkkaffet inte börja prata om vad ska du göra i veckan eller hur har din semester varit eller ska det vara soligt idag eller regnigt imorgon. Utan säg vad tänkte du på under predikan? Vilket ord grep tag i dig och varför? Kanske gör du det, men jag vet att ganska ofta glider man in i andra samtal väldigt snabbt. Men tänk om vi som lyssnar idag skulle bara dra igång en rörelse där vi, när vi hör undervisning, då är det det vi pratar om sen en stund. För att dela med varandra vad Guds ord gör med oss. Tala ut Guds ord. Det finns en vishet i det här också som blir tydlig när vi tänker på vad Jesus sa. Matteus 12 och 34. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Alltså det vi fyller oss med, det vi är intresserade av, det spiller ju över. Och så fortsätter Jesus så här. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Oj, det var fantastiskt ord för vår tid. Med tanke på hat, hot, ilska, splittring, sånt där som spiller över i vår tid, så kan man undra vad det är vi matar oss själva med. Skärmtid. Jag skojar. Vi har mycket skärmtid var och en av oss, tror jag. Det är mycket vi fyller oss med som får spilla över, och vi kan fundera på om det är gott eller ont. Det är uppfriskande att tänka tanken att få vara omgärdad av människor som spiller över ur sitt goda förråd, eller hur? Att få möta människor som bara spiller över av det som är gott, det är ju så attraktivt. Alltså det är det bästa som finns, att vara nära positiva människor. Inte så att det är glättigt, men människor som har en trygghet i Gud och som har tro och hopp för framtiden. Det kan vara trots att de kämpar med svåra saker. Har du mött en sån människa någon gång? Jag har det. Och jag fascineras över att det kan finnas en sån godhet som bara spiller över. Trots att jag vet att personen jag pratar med just nu har det rätt tufft. Men det goda förrådet, när det fylls av det som Gud har gett, då blir det väldigt attraktivt att vara nära en sån människa. Det goda spiller över. Det här handlar egentligen om att använda vårt tal på ett rätt sätt. Att få använda din mun på ett rent sätt. Att tänka på att det du säger bygger upp andra människor. Och att det ärar Gud att få tänka på talet på det viset. Sen blir det en extra bonus att repetitionen och samtalet om Guds ord, det hjälper oss att komma ihåg det ännu mer. Så det blir bonus på detta. Vi lär oss när vi talar om det. Och det blir en hjälp på vägen att bevara livet rent. Så är vi framme vid sjätte tipset. Nu har vi alltså 6, 7 och 8 kvar. Så ni är duktiga på att lyssna här. Det sjätte tipset hittar du i vers 14. Och jag läser den versen igen. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter, säger salmisten. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Och jag sätter som ett tips där, jubla över Guds vägar. Ja, jubla över Guds vägar. Det här är ord i den här versen. Jag jublar över dina vittnesbörds väg. Det kommer från någon som sätter stort värde på det Gud har talat. Annars jämför man inte Guds bud och lagar och förordningar med rikedom och stora skatter. Men det är vad salmisten gör här. Han jämför det som han läser i lagen med rikedom och stora skatter. Och det här är förresten ett återkommande tema i Saltaren 119 och även resten av Saltaren. I vers 72 så säger salmisten, din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver. Ditt ord är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver. Och i vers 127 säger han att han älskar Herrens bud mer än guld, renaste guld. Han förmedlar till dig och mig att Guds ord är

0: är ovärderligt. Det går inte att ersätta med världslig rikedom. Det är värt långt mycket mer än det vi kallar skatter. Och jag tror också att det här är ord från någon som har upplevt och erfarit att Guds lagar och förordningar och vittnesbörd är goda. Alltså han har sett, Guds ord leder mig till Herren, inte bort från honom. När jag tar till mig Herrens ord och håller mig nära Herrens ord, då möter jag Herren. Jag tror att det är därför han jublar. Det blir som ett bevis på ett förvandlat inre. Jag jublar över dina vittnesbörds väg. Det är glädje. Det är att upptäcka något om det Gud har talat. Att det är något gott för dig och mig. Det finns en relation här mellan psalmisten och Herren. Han litar på Herren. Han har sett bakom buden och vet att Gud är god och han vill mig väl. Det här kan också utmana lite grann. För känner vi så när vi tänker på Guds bud? Har du jublat över Guds befallningar någon gång? Det där blir ju en fråga när det är som jobbigast, tror jag. Det är lätt att jubla när saker är på topp. Men jag vet att jag har nämnt det någon gång här förut och jag blev påmind igår för att vi läste Jakob 1 när Jakob säger: räkna det som ren glädje när ni råkar ut för olika slags prövningar. Jag och Travis har prövat det ordet flera gånger. När någon av oss har varit nedstämd eller ledsen eller arg eller besviken. Kanske har varit mer jag, för jag är känslomänniska på det här viset. Då kommer min man och tar mina händer och så håller han upp dem. Nu jublar vi och tackar Gud för den här prövningen. Det vill jag inte. Nej, men nu prisar vi Gud och så gör vi det. Och det funkar varje gång. Det går faktiskt inte att fortsätta att vara kvar i den här lilla självömkansplatsen när jag börjar tänka på Gud. Jubla över Herrens befallningar, för de är goda för dig. Jag nämnde också igår Jesu befallningar. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och så den ännu svårare var: älska era fiender. Två exempel som visar på den rena vägen. Hur behåller jag mitt liv rent? Genom att följa det som Herren säger. Jublar jag över förmånen att få älska den som just sårat mig? Yes! Nu får jag chansen att utöva det här ordet, Herre. Tänk att jag får gå i tro nu och älska den här fienden. Nej, vi känner ju inte så direkt. Det kanske vi får jobba på. Men jag tror att det gör någonting med dig och mig när vi väljer den vägen. Och säger: Herre, jag vill inte jubla just nu över din befallning, för jag är så arg. Men jag ger det här till dig och jag ber att du förmår mig. Hjälp mig att älska den här personen, förlåta den här personen och gå din väg och vara fri. Jubla över Guds vägar som ovärderliga skatter. För de håller dig på den rena vägen och nära Gud. I vers 56 så säger 119:56 så säger psalmisten så här: det har förunnats mig att ta vara på dina befallningar. Han ser Guds ord som en förmån. Tänk att jag har fått dina befallningar så att jag kan få följa dem. Ja, det är en god inställning. Jublar jag på det viset över Guds befallningar? Det kan vara en fråga att ta med sig. Men det jag tror händer när vi jublar över Guds vägar, det är att vi kommer inte vilja vika av från dem, för vi kommer upptäcka att de är goda och att det håller. Guds ord håller att stå på. Det sjunde och näst sista tipset nu i vers 15. Det säger psalmisten: jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Ni hör vilket tips det är. Tänk ofta på vad Gud har befallt. Tänk ofta på det Gud har befallt. Den här versen drar egentligen vår uppmärksamhet till en ganska gammal andlig disciplin. Eller helig vana, som jag har hört att det också kan kallas. Och då tänker jag på vanan att meditera. Och då menar jag inte österländsk version, utan jag menar att bli stilla och reflektera över, tugga på, idissla över det som jag just har läst och hört ifrån Guds ord. Och det här kan ju gå väldigt, väldigt enkelt till. Jag behöver inte göra det krångligt. Jag kan välja en vers. Eller så kan jag välja ett litet bibelstycke, en berättelse ur ett av evangelierna. Och så sätter jag mig någonstans där ingen kan störa mig och så ber jag, helige ande, led mig nu. Och så läser jag den där texten några gånger. Och sen blundar jag och så lever jag mig in i den här händelsen. Och så frågar jag Jesus, vill du säga någonting till mig här? Och så funderar du på, vad är det som rör dig just den här gången? Och så talar du med Jesus om det. Du kanske lägger märke till någonting du inte sett förut och så säger du, herre, jag ser det här. Vill du att jag ska se någonting här? Det här är en vana som bryter med vardagen. Den behöver inte vara svårare än så. Men den bryter med vår vardag där vi ofta har ganska hektiska liv idag. För den tvingar ju oss att bli stilla. Men sanningen är ju den att vi hela tiden mediterar över saker. Och det kan vara sånt vi oroar oss för. Eller planer som väntar nästa dag. Eller vi grubblar över vad folk har sagt eller gjort runt omkring oss. Den meditationen pågår ju ganska ofta. Och därför så kan det vara så värt det att bryta den vanan och pröva en ny. Herre, nu är det du och jag och ditt ord. Det här är rådet som Herren ger till Josua. I Josua 1 och 8. Då handlar det också om lagen och så säger Herren till Josua innan han ska bli ny ledare för Israels folk när Mose har fått lämna det här jordelivet. Och då säger Herren, låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Checka upp den. Fyll dig med den, säger han. Tänk på den dag och natt så att du håller fast vid allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och du ska ha framgång. Alltså tänk på Guds ord ofta, säger han till Josua. Josua ska just leda en hel nation. Och vad behöver han om inte stor vishet och mycket tålamod? Och Herren säger, tänk på denna lagbok dag och natt. Då ska du ha framgång, säger han. Paulus är inne lite på samma linje här när han skriver till församlingen i Filippi. Kapitel 4, vers 8 i Filipperbrevet så säger han, för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Disciplinera ditt sinne att tänka på det som är gott. Det som kommer från Herren, det som är värt att berömmas, det som är värt att hyllas. Tänk på det. Fyll ditt sinne med sådana tankar. Fyll ditt goda förråd, ditt hjärta med detta. Och det kommer att växa och spilla över i ditt liv. För så fungerar vi människor. Det som spiller ut ur våra munnar kommer vara det vi ofta tänker på och fyller vårt inre förråd med. Det är en utmaning att meditera över Guds ord så att det får fylla sinnet helt och fullt. Jag tycker det är jättesvårt. Jag kan ofta tänka på många andra saker jag skulle behöva göra hemma än att sitta en stund stilla. Men jag gör en sak och det är att jag slutar inte försöka. Jag tänker att det är det vi kan begära av oss själva. Att inte ge upp. Gick det inte idag, pröva imorgon. Försök igen. Tänk ofta på vad Gud har befallt. Och så till det allra sista tipset här i vers 16. Fröjda dig över att Gud har talat och glöm inte vad han har sagt, har jag satt som rubrik. Fröjda dig över att Gud har talat och glöm inte vad han har sagt. Ja, jag har faktiskt bara skrivit om versen för han säger, jag har min glädje i dina stadgar och jag glömmer inte ditt ord. Det är en beslutsam proklamation han avslutar med. Han har gjort ett beslut här. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Eller som det står i den engelska översättningen. I will delight in your statutes. I will not forget your word. Jag ska fröjda mig i dina stadgar. Och jag ska inte glömma ditt ord. Så kan det också översättas. Det är personligt. Psalmisten vänder sig till Herren, talar direkt med Herren. Dina ord ska jag fröjda mig i. Dina ord ska jag inte glömma. Jag älskar det här ordet fröjda sig. Jag önskar vi använder det mer. Det engelska ordet delight är mer använt än vad fröjda är på svenska. Men det är ju att vara superglad. Alltså att älska något. Det är mer än att bara vara glad. Det är att känna fröjd. Jag vet inte riktigt vad vi ska använda mer för ord. Men det betyder mer. Det är djupare. Det är större. Det är bredare än bara vara glad. Jag ska fröjda mig i dina ord. Jag ska inte glömma din undervisning. Det där sätter fokuset på relationen som finns mellan psalmisten och Herren. Och då ser vi att det är det som driver alla de här beslutsamma sakerna han säger. Detta gör jag för att hålla mig på vägen som leder till ett rent liv. Så här gör jag. Jag tänker på ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Jag lär mig dina bud. Jag gläder mig över att följa dina förordningar. Jag jublar över dina vägar. Han älskar Herren. Och det driver honom att göra allt för att Guds ord ska vara det första och det som leder honom på vägen till renhet. Och det är också relationen som driver honom att vilja komma ihåg det Herren har sagt. Vi såg det i vers 11. Han lägger Guds ord på minnet. Vi såg det i vers 13. Han talar om det Herren har sagt. Och vers 15. Han mediterar över Herrens ord. Tänker ofta på det Gud har befallt. Han är aktiv. Han deltar i den där resan på vägen. Herre, jag tänker inte bara vänta på att du puttar mig fram ett steg i taget så här bakifrån. Utan jag går och jag gör min del. Jag tänker kämpa för att ditt ord ska ha den bästa platsen i mitt liv och i mitt sinne. Så att jag kan följa vägen till renhet. Han gör det av kärlek till Herren. Där var det sista tipset. Och kanske kan man känna sig överväldigad av att höra så många olika tips. Vad ska jag göra med det här? Kanske tänker du också, det här klarar jag inte. Släng den tanken på sophögen just nu. Visst klarar du något av detta. Det gör vi allihopa. Du kan börja med bönen i vers 12. Lovad är du, Herre, tillbedjan och bönen. Lär mig dina stadgar. Be Herren att ge dig lärjungens hjärta, eller väcka lärjungens hjärta på nytt. Och leda dig till en plats där du får växa i kunskap om Herrens ord och växa i kärlek till Herren själv. Den lärjungen som söker Herren kommer inte bli besviken, ska jag säga. Vi ber en kort bön. Herre, jag tackar dig att du vill leda oss på vägen till renhet och att du vill hjälpa oss att hålla oss borta från den här omvärldens mörker. Hjälp oss att ta vara på ditt ord, Herre. Lär oss att älska dina vägar. Håll oss nära ditt hjärta. Öppna våra ögon och öron så att vi hör och förstår det du vill undervisa oss om och säga till oss. Och led våra steg på vägen till ett rent liv, Herre. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio och vi har lyssnat till Bibelstudium ifrån Hönökonferensen som hölls då i början av juli. Och det är Sara Spencer ifrån Vårgårdabygden som håller dem här. Och vi kommer att fortsätta med dem på lördagar augusti månad ut.

God morgon! Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Det finns bibelord som ofta har missförståtts. Föregående söndags evangelietext från Matteus är ett sådant ställe. Jag läser. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Ofta har det förstått som att det är få som kommer att nå himmelriket. Att de allra flesta aldrig kommer att komma dit. Jag har mycket svårt att tro att det är så Jesus menar. Skulle Jesus, som är Gud själv, som blivit människa och som offrade sig på korset för att vi ska få leva, bara vi tror på honom, skulle han ha misslyckats så kapitalt i sitt uppdrag att bara en flånga räddas? Nej, det är faktiskt helt orimligt. Däremot tror jag att det är helt sant att det finns oerhört många idéer om vad livet handlar om. Idéer om hur vi ska leva som leder fel. Som är fel. Så tror många att det handlar om den rättfärdighet vi vinner själva som avgör om vi kommer till himlen. Det är fel. Och så tror många att Gud bara älskar vissa människor, de lyckade. Det är också fel. Så tror många att Gud bara är på vissa gruppers eller nationers sida och emot andra. Det är helt fel. Så tror många att vissa människor är bättre i Guds ögon än andra, är mer älskade. Och det är så fel det bara kan bli. Jag skulle kunna fortsätta, men det får räcka som exempel på hur lätt det är att ha fel och hur många som har det. Hur svårt det är att ha rätt. För den sanning som är Bibelns är så emot vårt mänskliga sätt att tänka att det är få som tänker den av sig själva. För det ligger ju i människans natur att jämföra och värdera, rangordna, se fiender i andra. Medan Gud däremot i varje människa ser ett älskat barn. I varje människa. Utan undantag. Och himlen är inget pris vi kan vinna på egen hand. I så fall hade inte Kristus behövts. Nej, Gud är nåd. Och alla som vill vara med får vara med. Utan undantag. Tänker vi fel hamnar vi lätt fel i livet. Såväl som i vår tro och i våra föreställningar om Gud. Men då finns alltid Guds nåd där. Och jag tror nåden är betydligt större än vi förstår. Och Gud avsevärt mer framgångsrik i sin frälsningsgärning än vi begriper. Ja, en gång ska alla knän böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor prisa Gud. Så skriver Paulus och så skriver Jesaja. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Ja, det är lördag. Det är den 25 juli. Och här i Fer idag så ska vi fortsätta där vi började förra lördagen. Det är Sara Spencer och den serie av bibelstudie hon höll på Hönökonferensen i början av juli. Vägen till renhet var rubriken den här dagen.
1: Ja, stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för din stora trofasthet mot oss som aldrig sviker. Nu ber vi, Herre, att du lyser ditt ljus över ditt ord. Att det får beröra oss på djupet. Att vi ska få känna att de här orden vi hör idag får utmana och utrusta oss, Herre. Och uppmuntra oss, vägleda oss och hjälpa oss, Herre. Och för det behöver vi din helige ande, så vi ber helige ande, hjälp oss med ditt ord. I Jesu namn. Amen. Gott att få stå här igen. Jag berättade igår att vi kommer att vara i Psaltaren 119 den här veckan. Det är ju en väldigt lång psalm, det är 22 strofer eller stycken som är uppdelade enligt det hebreiska alfabetet. Och varje strof innehåller 8 verser där varje strof också börjar på just den givna bokstaven. Så igår tittade vi på första strofen, vers 1-8, där varje vers började med den hebreiska bokstaven Aleph. Idag har jag tänkt att vi ska vara i Psaltaren 119, vers 9-16, och då är det den andra strofen. Hade vi läst det på hebreiska hade det börjat på bokstaven bet. Nu kommer vi inte se texten här, så om du har din bibel med dig så bläddra gärna dit och ha gärna bibeln öppen, för vi kommer stanna där och du kommer att kunna hänvisa till vers efter vers och titta ner i just din översättning. Och jag säger det igen, att det är en rikedom att vi inte har samma översättningar. Det är bra att jämföra, för då får du en bredd i språket som hjälper dig förstå nyanserna av vad texten säger. Det är nämligen inte så lätt att röra sig från ett språk till ett annat som vi kanske ibland tror. Så med det sagt så tänker jag vi ska läsa de här verserna. Och rubriken jag har satt för studiet idag, det är vägen till renhet. Vägen till renhet. Vi läser, du får följa med i din bibel. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad är du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Amen. Den här strofen, det här stycket börjar med en fråga. Och det är psalmisten som säger, hur kan den som är ung hålla sitt liv rent, vers 9. Och jag tänker vi ska pausa där ett litet tag. För jag tror att den här frågan som han ställer, den är högst relevant också för vår tid. Jag tror att det här gäller inte bara den som är ung, eller som en del översättningar säger, en ung man. Jag tror det gäller alla. Jag tror det gäller män och kvinnor i alla åldrar. Hur kan vi bevara våra liv rena, skulle vi kunna fråga. Vi lever i en tid idag som är mörk. Och det har blivit svårt att värja sig för omvärldens mörker. Gunnar har varit inne på detta också, vilken sorts tid vi lever i. Vi hör ständigt rapporter runt omkring oss om krig, naturkatastrofer, politiska strider. Det är mycket negativt som fyller våra nyhetsflöden och det sker stundligen. Du kan gå in på nyhetsappen och det kommer en ny artikel hela tiden. Vi har live-uppdateringar från olika delar av världen på ett sätt som vi aldrig haft förut. Vi vet när det brinner i ett garage i Pakistan. Och så kan vi få leva med ångesten över hand om ut i tid. Det är väldigt mycket som kryper in hela tiden för oss. Och det är ganska lätt att hamna i en känsla av permanent kris. Har det någonsin varit så här illa, kanske vi undrar. De som är historiker säger att ja, det har varit illa förut. Men det känns kanske inte så, för vi är så uppdaterade på ett sätt som man aldrig varit förut. Vi har också ett väldigt hårt samtalsklimat idag på sociala plattformar. Jag vill nämna det här också. Och det är inte för att liksom trycka ner oss, utan jag vill ha en sorts blick på verkligheten som jag tror ändå vi alla är medvetna om idag. Det var ju från början ganska oskyldiga platser att dela livet på. Jag minns när vi flyttade till Sverige 2011, och då var Instagram ganska nytt och man delade bilder på sin frukost och på sina barn när de satt i barnstolen eller något sådär, va? Och så var det bara vänner som såg bilderna. Det var väldigt härligt. Det var roligt att kunna dela vårt liv här med våra vänner som vi just lämnat i USA. Men så ser inte de här plattformarna ut idag. Det är ett exempel av många. Idag är det ett ganska hårt samtalsklimat. Om du vågar dela dina åsikter på nätet, då får du vara beredd på hot och hån och någon som vill kapa dig vid fotknölarna. Det är på något sätt okej att vara elak och vara hatisk i de här miljöerna på nätet, för vi ser inte varandra ansikte mot ansikte. Många ungdomar rapporterar också att de upplever ökad mobbing i de här kanalerna. I Vårgårdatrakten så har vi haft ungdomsledare som kamratstödjare på högstadiet under lång tid. Och de har märkt av det där, att det sker mycket i skymundan i de där mobilerna som ingen ser. När man sitter ensam så öppnar man sin mobil och någon har skrivit något som inte var så snällt. Det är tuffa miljöer att finnas i, och det är lätt att känna sig utsatt där. Det här är ingen slump att våra sociala kanaler har blivit så. Jag vill nämna det också. För techbolagen vinner på att vi människor dras till konflikt. Och att vi gillar att läsa när det går illa för någon annan. Det är ju väldigt sorgligt att det är så, men det är sant. Så de premierar det här innehållet med sina algoritmer och ser till att det som splittrar, det som genererar ilska och det som genererar hat, där stannar vi till. Och när vi stannar till så spenderar vi mer tid på deras plattformar och ägarna får mer pengar i sin vinst. Det finns till och med ett vedertaget begrepp för det här, så jag hittar inte på, men det kan ni få slå upp själva. För det var ett fult ord. Så jag håller mig från det här, tänkte jag. Men vi känner igen det här, vi kanske har hört detta, att saker och ting försämras och vi lockas till att närma oss mörkret på ett sätt som vi inte gjort förut. Om vi sen lägger till en lavinartad ökning av porr, våldsam porr som finns på internet. Jag kan säga att jag trodde aldrig hela mitt liv att jag skulle stå på en scen i en kyrka och säga ordet porr ens en gång. För det pratar man inte om när jag var tonåring. Men det här lever i våra fickor. Våra unga barn får tillgång till det bara ett knapptryck bort innan de är ens 8, 9, 10 år gamla. Tack vare smartphones och inga skydd. Vi börjar bli medvetna om de här problemen. Men det här formar hur vi tänker och hur vi ser på varann. Unga män växer upp med en sunkig syn på kvinnor. Unga män och kvinnor undrar, finns det goda relationer? Det är saker som sker, det är en mörk omvärld. Och det går inte att låtsas att det här inte påverkar oss. Och det går inte längre att låtsas att vårt samhälle inte påverkas. Jag skulle vilja säga att det här kryper in under huden på oss. Och kanske man kan säga att det smutsar ner oss. För att använda ett motsatt ord till det som psalmisten säger här. När han säger ren. Omvärlden smutsar ner. Och psalmisten frågar, hur behåller vi våra liv rena? Ordet kan också betyda genomskinlig. Och då är den här bildlika betydelsen att vara oskyldig som ett barn är oskyldigt inför ondska. Det är väldigt vackert att få tänka det. Tänk om vi kunde få vara oskyldiga inför det som är ont. Oskyldiga, hålla oss borta från det som bryter ner och det som splittrar och det som försämrar våra relationer. Ja, den här frågan, hur kan den som är ung hålla sitt liv rent, fritt från den här världens smuts? Fritt från det som vänder oss bort från Gud istället för till honom. Hur förblir vi oskyldiga i en sån tid? Jag tror det är otroligt relevant. Och vi nuddade också vid det igår i Jakobsbrevets första kapitel. Sista versen så säger Jakob att vi ska hålla oss obesmittade av världen. Inget nytt under solen. Det är en pågående kamp. Renheten är ständigt under strid. Ja, psalmisten ställer den här frågan för han har skäl att göra det. Och jag tror att vi har skäl att göra det. Jag tror att vi har stora skäl att ställa den frågan. Hur håller vi våra liv rena så att vi kan vara ljus i den här världen? Att vi kan vara människor som andra människor tittar på och säger, sån vill jag vara. Jag vill ha det hon har. Jag vill ha det han har. Det finns någonting som lyser hos den där människan som är attraktivt och som är gott. Hur kan jag få bevara mitt liv rent så att när andra ser på mig, då ser de att Jesus har förvandlat mig? Det är frågan. Och frågan är retorisk och det betyder att svaret kommer i samma mening. Det är så fint, för i nästa andetag, i vers 9, så säger psalmisten, man bevarar sitt liv rent genom att hålla sig till Guds ord. Genom att hålla sig till Guds ord. Och då har jag tänkt att jag ska lyfta fram vad psalmisten gör. För vi får läsa vad han gör här i de här 8 verserna. För att hålla sig till Guds ord. För han har ju svarat på sin fråga. Hur håller jag mitt liv rent? Genom att hålla mig till Guds ord. Och så berättar han för oss vad han gör. Men jag vill omvandla det till tips för dig och mig. 8 stycken då i 8 verser. Och så får du fundera lite på vilka vanor du har i ditt liv idag. Och jag är inte ute efter att du ska känna skam eller skuld över att du inte gör tillräckligt. Utan se det som en utmaning och en uppmuntran att vända blad, gå in i något nytt. Sträva efter den här vägen som vi ser på pappret här i Guds ord. De här tipsen är praktiska och jag tror att du kanske har goda vanor idag. I så fall kan du se över, har de blivit slentrian? Finns det någonting jag kan behöva ändra på så att det blir fräscht igen? Eller så fortsätter du bara med det du gör och så berättar du för någon annan vad som fungerar så att du kan uppmuntra någon mer. Eller så kanske det är så att du får till dig något idag som hjälper dig att starta en ny vana. Eller så kanske du tänker, jag behöver återgå till det jag har förlorat. Det är några av de vägarna som skulle kunna bli resultatet av det här. Men jag vill dela med dig vad psalmisten gör för att hålla sig ren och hålla sig till Guds ord. Och så får vi se vad vi kan lära oss av det. Det första tipset hittar du i första versen då, i vers 9 som vi är i. Och vi har precis läst den och jag har valt att sätta den här rubriken, slå vakt om Guds ord i ditt liv. Han säger, vi håller oss rena genom att hålla oss till Guds ord och bevara, då bevaras livet rent. Psalmisten ser att det finns ett samband mellan Guds ord och renhet, Guds ord och oskyldighet, Guds ord och genomskinlighet i det egna livet. Att hålla sig till den lilla frasen, den kan också översättas med att leva i enlighet med Guds ord. Eller som levande Bibeln uttrycker det gillar jag faktiskt. Genom att läsa ditt ord och följa dina bud, det blir glasklart. Du håller ditt liv rent genom att läsa Herrens ord och följa hans bud. Alltså genom att lära mig vad Gud har sagt och därefter göra så som han har sagt. Det såg vi igår. Göra någonting med det som vi har hört. Det här är första tipset. Slå vakt om Guds ord i ditt liv. För den som gör det så tror jag att Guds ord blir som en väktare i det inre. Det blir någonting som leder dig på rätt väg och varnar när du går fel. Det är som ett internt signalsystem som hjälper i vardagen. Så här ber Jesus över sina lärjungar och i förlängningen dig och mig i Johannes 17 och 17. Helga dem, säger han. Rena dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så han ber över lärjungarna, rena dem, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Guds ord renar oss. hjälper oss att få syn på det som är äkta, det som är gott, det som är rätt, så att vi kan följa det. Och när vi slår vakt om Guds ord i våra liv, när vi behåller det nära våra hjärtan, då slår Guds ord vakt om oss. Bevarar oss på vägen, det är det här psalmisterna sett. Det finns ett samband. Guds ord hjälper mig att bevara mitt liv rent. Och det här leder fint in till tips nummer 2. Jag vet att jag har 8 tips, jag kommer rulla igenom dem här rätt så snabbt. Men det andra hittar vi i vers 10. Och då skriver psalmisten: jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Och jag ser ett tips där. Sök Gud av hela ditt hjärta. Det är ju busenkelt. Det står så rätt upp och ner. Inga konstigheter. Men att göra det. Sök Gud av hela ditt hjärta. Vi känner igen det också från gårdagen. Hur viktigt det är att Gud får vara först. Och det betyder ju att det är inte kunskapen om vad det står här i som är det allra viktigaste. För du kan ha all kunskap om den här boken och ändå inte känna Gud. Men när du kommer och söker Gud, Herre, jag vill lära känna dig och dina vägar. Gud först. Då blir Guds ord något annat. Då blir det vägen jag lär känna honom. Och Gud är med och leder mig på den rätta vägen. Guds ord handlar om att möta och lära känna och älska den som talar ut dessa ord. När Jesus vid ett tillfälle blir tillfrågad om det största budet i lagen, så svarade ju han i Matteus 22:37: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. Och jag tycker att Jesus stryker under den här prioriteringen för våra liv här också. Gud först. Gud får vara störst. Älska honom med allt du är och har. Sök honom av hela ditt hjärta. Och jag tror det följer ganska logiskt att när vi älskar någon av hela vårt hjärta, då vill vi vara med den personen, eller hur? Och vi vill göra det den personen tycker om att göra. Och likadant med Gud. När jag börjar lära känna honom, jag älskar det, Herre. Jag vill gärna också göra det du vill att jag ska göra. För jag börjar först. Då vill vi vara med den personen, eller hur? Och vi vill göra det den personen tycker om att göra. Och likadant med Gud. När jag börjar lära känna honom, jag älskar det, Herre. Jag vill gärna också göra det du vill att jag ska göra.

talat. Och jag har tillgång till vad du har sagt och nu vill jag lära känna dig. Det är prioriteringen som psalmisten pekar på i det här tipset. I samma vers, vers 10, så blir psalmisten också personlig när han ber: låt mig inte villas bort från dina bud. Han vet att vi har lätt för att gå våra egen väg, så vi behöver hjälp. Och där vill jag ta med Nya testamentets perspektiv när vi läser Gamla testamentets texter. För vi vet att Jesus känner till den här svagheten, och Jesus säger till lärjungarna och till dig och mig innan korset att han ska sända den helige ande. För han vet om våran svaghet. Och vad är det den helige ande ska göra? Johannes 14 och 26. Hjälparen, så bra namn. Hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Han utelämnar inget där. Han ska påminna er om allt och lära er allt som jag har sagt. Så när vi riskerar att irra bort, då är den helige ande där och påminner oss. Kom tillbaka. Det är inte Herrens väg. Här går Herrens väg. Gud leder oss. Vilken fantastisk gåva vi har. Den här gåvan hade inte psalmisten på samma sätt. I Gamla testamentet läser du att den helige ande kom över. Alltså är med och verkar också där. Det är inget att Gud är densamme, han är med. Men det nya Jesus säger är att anden ska komma och vara med er och vara i er. Så du som tagit emot Jesus har den helige ande i dig. Hjälparen som vill hjälpa dig på vägen. Ändå tänker jag att psalmisten gör rätt som hoppas på Gud här och söker honom och ber om nåden att få hållas på den rena vägen. Han hoppas ju på en Gud som är densamma igår, idag och i evighet. Han har inte förändrats. Tips nummer 3. Ett praktiskt ord. Lägg Guds ord på minnet. I vers 11 säger han: jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Eller som det står i Nubibelns översättning: jag har lagt dina ord på minnet. Och den här raden så syftar hjärtat och minnet på vårt inre. Och jag tänker, vad gömmer vi där om inte det som vi uppskattar och värdesätter? Här gömmer vi det som betyder saker för oss. Ibland kan det vara saker som betyder så mycket så vi faktiskt inte delar det för vem vi är noga med vem vi delar det med, det vi verkligen värdesätter. Där gömmer vi sådant som är värdefullt. Och psalmisten, han ser Guds ord där som ett värdefullt skydd mot synd i den här versen. För att jag inte ska synda mot dig, säger han. Han gömmer Guds ord på den platsen där ingen kan ta dig ifrån honom. Det går inte att sno någonting som ligger på Anders hjärta. Jag kan inte ta det från honom. Det finns i hans inre. Och där har psalmisten gömt Guds ord för att kunna låta bli att synda mot Herren. För han vet att synd skiljer honom från Gud. Och det här gäller ju dig och mig. Synd skiljer oss från Gud. Och då tror jag att veta hur vägen ser ut som Gud vill att vi ska vandra på, det blir jätteviktigt. För då kan vi känna igen när vi är på väg åt fel håll. Hur jag behandlar en annan människa har vi pratat om några gånger, både jag och Gunnar. När vi ser på andra människor så kan jag veta, om jag behandlar den här människan väl, då är jag på Guds väg. Gör jag inte det, då hoppas jag det känns i det inre så att jag får möjlighet att omvända mig och göra rätt. Tro som blir synlig i hur vi lever. Det är ett enkelt och praktiskt tips vill jag säga för att lägga Guds ord på minnet. Det handlar ju om att memorera bibelord eller memorera delar av Bibeln utan till. Är det några som har gjort det här inne? Memorerat verser? Ja, det är nog fler än som räcker upp handen. Ni är försiktiga. Men jag skulle tro att ganska många av er har bibelord memorerat. Och jag har faktiskt sett i mitt eget liv hur värdefullt det här kan vara. Jag ber om ursäkt, det var väldigt torrt idag. Men jag har sett att det kan vara värdefullt, för det är inte alltid som man har en bibel med sig. Och då vet jag att det som jag har lagt på minnet, det har jag tillgång till. Och det kanske också finns tillfällen i ditt liv när du inte orkar läsa. När du inte orkar ta upp Bibeln. När jag hade små barn, som båda var, de skiljer 1,5 år på mina barn,

0: Det var en period jag var så otroligt trött och sov så lite som man gör när man är ny mamma. Jag orkar inte läsa en bok. Jag kunde läsa orden, gick ju bara i vartannat. Då hade jag Guds ord i mitt inre. Och det kunde jag äta. Det kunde jag tänka på. Så orden som ligger i vårt minne eller i vårt hjärta, det har vi alltid med oss. Det här är också någonting som jag tror är väldigt viktigt för kristna som lever under förföljelse. Det är inte alltid du kan ha en bibel. Men du kanske har memorerat ord som du alltid har med dig. Ord som ger tröst och som ger styrka och ger kraft. Det är ett enkelt sätt att ta vara på det här tipset. Lägga Guds ord på minnet. Jag vet inte om du på 90-talet hade de där armbanden som det stod WWJD på. What would Jesus do? Och det var ju ett sätt att påminna sig om, vad gör Jesus? Vad skulle Jesus gjort? Men det blir ju ännu kortare vägen att titta här när orden ligger här. När orden ligger i hjärtat och sker det per automatik, för då har jag lärt mig. Jag behöver inte fråga frågan ens en gång, för jag har lärt mig hur det ska vara. Lägg Guds ord på minnet. För att hålla dig borta från synd mot Gud, som psalmisten skriver. Det fjärde tipset, vers 12. Då säger psalmisten så här: lovad är du, Herre, lär mig dina stadgar. Och det här tycker jag ser ut som nästan en kallelse till lärjungaskap mitt i Gamla testamentet. Och det görs i en bön som visar på en väldigt viktig ordning. Psalmisten börjar med tillbedjan. Lovad är du, Herre. Och så landar han i längtan om att bli undervisad. Lär mig dina vägar. Lovad är du, Herre, lär mig dina vägar. Och det händer någonting med oss när vi upphöjer Gud och prisar honom för den han är. Jag hoppas att du har märkt vad det gör med dig när du är i tillbedjan. Och jag säger tillbedjan, för jag vill inte säga lovsång, för det handlar inte om sångval, utan det handlar om att vara inför Gud i hans närvaro. Och inte fokusera på mig själv, utan vara vänd mot honom som är värd min uppmärksamhet. Det är tillbedjan. Att vara på den platsen, det gör någonting med mig. När jag släpper fokuset på mina problem, min situation, och så börjar jag tacka Herren för vem han är. Prisa honom för det goda han har gjort. För den omsorg och barmhärtighet han visat mig och andra. Som mjuknar mitt inre. Och det gör mig mottaglig också för det Gud vill göra i mig. Jag blir redo att höra undervisningen Herren ger. För tänk om han är på väg att säga: Sara, omvänd dig. Då är det bra att jag har relationen med Herren där jag vet vem han är. Och jag tackar honom gladeligen. Jag lovar hans namn. För då kan jag också lyssna och höra när undervisningen är lite skarpare, som den faktiskt kan bli ibland. Det finns ett sånt tillfälle i Nya Testamentet. Jag tänker på när Jesus undervisade om att han är livets bröd i Johannes 6. Då var det en stor skara människor som följer Jesus. Och så börjar Jesus undervisa om sig själv som livets bröd på ett sätt som gör många människor upprörda. Och de tar anstöt och tycker att vem kan lyssna på det här? Det är ett långt kapitel, men läs det gärna. Och så ser vi hur många lämnade honom den dagen. Allt Jesus säger var inte lätt att smälta. Och den här dagen var en sån dag. Stora skaror lämnar honom och kvar står lärjungarna. Och Jesus frågar dem i Johannes 6 och 68. Tänker ni också gå? Och då svarar Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds heliga. Alltså den här tiden med Jesus har förvandlat deras inre. Så deras identitet har landat i att vara en lärjunge. En lärjunge, jag vet inte vad junge blir, men de lär sig. Men som vill lära sig. Som vill följa. Och som säger, trots att andra undviker din undervisning just nu, så blir vi kvar. För vi kan inte tänka oss något värre än att missa det du har att säga. Det är bättre att vara här och bli utmanad än att lämna dig och missa livets ord. Det är fantastiskt. Lär mig dina stadgar. Det som följer på den bönen är det lyssnande örat, skulle jag vilja säga. Det är villigheten att spendera tid i Guds ord. Och det vet jag inte hur det är med den vanan i ditt liv. Jag nämnde igår att när mina barn var 12, 13, 14 år så säger min man till dem: om ni vill växa i er tro så måste ni läsa Bibeln. Och jag tyckte det var väldigt osvenskt, och det var det ju också. För det var så rakt på sak. Men jag sa, fast det är sant. Vill du växa i din tro behöver du Guds ord. Jag började läsa en läsplan i januari i år. Jag tänkte att jag skulle ha en egen resa genom Bibeln på nytt, och jag använde mig av Alfas app där de har den här läsplanen där Nicky Gamble ger en liten kommentar till texterna du läser. Och jag började och det gick ganska bra. Men så märkte jag att morgonen, det är absolut min värsta tid. Jag är inte helt vaken. Så jag blev så distraherad av mobilen. Så när jag satt för att läsa i min app, ibland var det vissa morgnar jag öppnade mobilen och så var jag, vad har jag öppnat den här för? Ja, det kanske var nyheterna, och så läste jag nyheterna istället. Och så när frukosten var över, jag skulle ju läsa min läsplan. Det fungerar inte alls. Och då upptäckte jag att den här planen, den kunde man köpa som en bok. Visserligen på engelska, men mig gjorde inte det någonting. Så då tänkte jag så här, jag tror att jag köper Bibeln som bok med de här kommentarerna i, så att det får bli min stund där jag inte har min arbetsbibel, utan jag har en annan bibel, och det är min frukoststund med Jesus. Och när den där boken kom så förändrades allting. Jag fick den i april och jag har inte missat en enda dag sedan dess, för den kan ligga där och påminna mig om att inte plocka upp mobilen. Så enkel liten förändring som kunde göra så stor skillnad. För jag hade jättesvårt att använda mobilen. Bara ett exempel på hur den här goda vanan att vara i Guds ord funkade inte. Hitta ett annat sätt är min poäng. Funkade inte, så hitta ett annat sätt. Det femte tipset för hur vi håller oss på vägen till renhet, det hittar vi i vers 13. Och då säger psalmisten så här: med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Och jag ser ett tips där som jag vill säga är: tala ut Guds ord. Alltså använd din mun och tala ut det du har läst, det du har hört. Nu har lärjungen blivit en lärare här också. Han vill dela vidare. Och det här är också ett effektivt sätt att förbli på vägen till renhet. Här blir jag påminn om samma bibelord jag läste igår, femte Mosebok 6. Och nu är det vers 6 och 7 som jag kommer läsa. Så det är fortsättningen på den här bibeltexten som är en uppmaning till Israels folk att inte glömma det Herren har undervisat. De förbereder sig på att gå in i det heliga landet. Och nu så säger Herren: glöm inte det Herren sagt. Älska Herren av hela ditt hjärta, hela din kraft, hela din själ. Och sen står det så här i vers 67. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Det har vi redan hört ett tips om. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och det är en fantastisk bild. Alltså, tala om Herrens undervisning hela tiden, överallt, med alla runt omkring dig. Hitta vägar att smyga in din bibelläsning i konversationen. Tala om det du har lärt dig. Alltså låt Guds ord vara en levande del av konversationen där du finns. Låt det som kommer ut ur Guds mun få gå ut ur din egen mun. Jag tror att psalmisten var inspirerad av just det där bibelordet när han säger detta. Det kan ju låta så där superheligt att vara en person som pratar bibel hela tiden, eller hur? Det kan bli lite präktigt. Så vi får väl fundera på hur vi gör det här naturligt. Men jag skulle så önska att det blev mer naturligt att prata om det vi har läst. Och jag tror det är en väldigt bra plats för oss att börja som är vana att gå i kyrkan. Det är ju att vid kyrkkaffet inte börja prata om vad ska du göra i veckan? Eller hur har din semester varit? Eller ska det vara soligt idag eller regnigt imorgon? Utan säg, vad tänkte du på under predikan? Vilket ord grep tag i dig och varför? Kanske gör du det, men jag vet att ganska ofta glider man in i andra samtal väldigt snabbt. Men tänk om vi som lyssnar idag skulle bara dra igång en rörelse där vi, när vi hör undervisning, då är det det vi pratar om sen en stund. För att dela med varandra vad Guds ord gör med oss. Tala ut Guds ord. Det finns en vishet i det här också som blir tydlig när vi tänker på vad Jesus sa. Matteus 12 och 34. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Alltså det vi fyller oss med, det vi är intresserade av, det spiller ju över. Och så fortsätter Jesus så här. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Oj, det var fantastiskt ord för vår tid. Med tanke på hat, hot, ilska, splittring, sånt där som spiller över i vår tid, så kan man undra vad det är vi matar oss själva med. Skärmtid. Jag skojar. Vi har mycket skärmtid var och en av oss, tror jag. Det är mycket vi fyller oss med som får spilla över, och vi kan fundera på om det är gott eller ont. Det är uppfriskande att tänka tanken att få vara omgärdad av människor som spiller över ur sitt goda förråd, eller hur? Att få möta människor som bara spiller över av det som är gott, det är ju så attraktivt. Alltså det är det bästa som finns, att vara nära positiva människor. Inte så att det är glättigt, men människor som har en trygghet i Gud och som har tro och hopp för framtiden. Det kan vara trots att de kämpar med svåra saker. Har du mött en sån människa någon gång? Jag har det. Och jag fascineras över att det kan finnas en sån godhet som bara spiller över, trots att jag vet att personen jag pratar med just nu har det rätt tufft. Men det goda förrådet, när det fylls av det som Gud har gett, då blir det väldigt attraktivt att vara nära en sån människa. Det goda spiller över. Det här handlar egentligen om att använda vårt tal på ett rätt sätt. Att få använda din mun på ett rent sätt. Att tänka på att det du säger bygger upp andra människor. Och att det ärar Gud. Att få tänka på talet på det viset. Sen blir det en extra bonus att repetitionen och samtalet om Guds ord, det hjälper oss att komma ihåg det ännu mer. Så det blir bonus på detta. Vi lär oss när vi talar om det. Och det blir en hjälp på vägen att bevara livet rent. Så är vi framme vid sjätte tipset. Nu har vi alltså 6, 7 och 8 kvar. Så ni är duktiga på att lyssna här. Det sjätte tipset hittar du i vers 14. Och jag läser den versen igen. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter, säger salmisten. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Och jag sätter som ett tips där, jubla över Guds vägar. Ja, jubla över Guds vägar. Det här är ord i den här versen. Jag jublar över dina vittnesbörds väg. Det kommer från någon som sätter stort värde på det Gud har talat. Annars jämför man inte Guds bud och lagar och förordningar med rikedom och stora skatter. Men det är vad salmisten gör här. Han jämför det som han läser i lagen med rikedom och stora skatter. Och det här är förresten ett återkommande tema i Saltaren 119 och även resten av Saltaren. I vers 72 så säger salmisten, din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver. Ditt ord är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver. Och i vers 127 säger han att han älskar Herrens bud mer än guld, renaste guld. Han förmedlar till dig och mig att Guds ord är ovärderligt. Det går inte att ersätta med världslig rikedom. Det är värt långt mycket mer än det vi kallar skatter. Och jag tror också att det här är ord från någon som har upplevt och erfarit att Guds lagar och förordningar och vittnesbörd är goda. Alltså han har sett, Guds ord leder mig till Herren, inte bort från honom. När jag tar till mig Herrens ord och håller mig nära Herrens ord, då möter jag Herren. Jag tror att det är därför han jublar. Det blir som ett bevis på ett förvandlat inre. Jag jublar över dina vittnesbörds väg. Det är glädje. Det är att upptäcka något om det Gud har talat. Att det är något gott för dig och mig. Det finns en relation här mellan psalmisten och Herren. Han litar på Herren. Han har sett bakom buden och vet att Gud är god och han vill mig väl. Det här kan också utmana lite grann. För känner vi så när vi tänker på Guds bud? Har du jublat över Guds befallningar någon gång? Det där blir ju en fråga när det är som jobbigast, tror jag. Det är lätt att jubla när saker är på topp. Men jag vet att jag har nämnt det någon gång här förut och jag blev påmind igår för att vi läste Jakob 1 när Jakob säger: räkna det som ren glädje när ni råkar ut för olika slags prövningar. Jag och Travis har prövat det ordet flera gånger. När någon av oss har varit nedstämd eller ledsen eller arg eller besviken. Kanske har varit mer jag, för jag är känslomänniska på det här viset. Då kommer min man och tar mina händer och så håller han upp dem. Nu jublar vi och tackar Gud för den här prövningen. Det vill jag inte. Nej, men nu prisar vi Gud och så gör vi det. Och det funkar varje gång. Det går faktiskt inte fortsätta att vara kvar i den här lilla självömkansplatsen när jag börjar tänka på Gud. Jubla över Herrens befallningar, för de är goda för dig. Jag nämnde också igår Jesu befallningar. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och så den ännu svårare var: älska era fiender. Två exempel som visar på den rena vägen. Hur behåller jag mitt liv rent? Genom att följa det som Herren säger. Jublar jag över förmånen att få älska den som just sårat mig? Yes! Nu får jag chansen att utöva det här ordet, Herre. Tänk att jag får gå i tro nu och älska den här fienden. Nej, vi känner ju inte så direkt. Det kanske vi får jobba på. Men jag tror att det gör någonting med dig och mig när vi väljer den vägen. Och säger: Herre, jag vill inte jubla just nu över din befallning, för jag är så arg. Men jag ger det här till dig och jag ber att du förmår mig. Hjälp mig att älska den här personen, förlåta den här personen och gå din väg och vara fri. Jubla över Guds vägar som ovärderliga skatter, för de håller dig på den rena vägen och nära Gud. I vers 56 så säger 119:56 så säger psalmisten så här: det har förunnats mig att ta vara på dina befallningar. Han ser Guds ord som en förmån. Tänk att jag har fått dina befallningar så att jag kan få följa dem. Ja, det är en god inställning. Jublar jag på det viset över Guds befallningar? Det kan vara en fråga att ta med sig. Men det jag tror händer när vi jublar över Guds vägar, det är att vi kommer inte vilja vika av från dem, för vi kommer upptäcka att de är goda och att det håller. Guds ord håller att stå på. Det sjunde och näst sista tipset nu i vers 15. Där säger psalmisten: jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Ni hör vilket tips det är. Tänk ofta på vad Gud har befallt. Tänk ofta på det Gud har befallt. Den här versen drar egentligen vår uppmärksamhet till en ganska gammal andlig disciplin, eller helig vana som jag har hört att det också kan kallas. Och då tänker jag på vanan att meditera. Och då menar jag inte österländsk version, utan jag menar att bli stilla och reflektera över, tugga på, idissla över det som jag just har läst och hört ifrån Guds ord. Och det här kan ju gå väldigt, väldigt enkelt till. Jag behöver inte göra det krångligt. Jag kan välja en vers. Eller så kan jag välja ett litet bibelstycke. En berättelse ur ett av evangelierna. Och så sätter jag mig någonstans där ingen kan störa mig. Och så ber jag: helige ande, led mig nu. Och så läser jag den där texten några gånger. Och sen blundar jag och så lever jag mig in i den här händelsen. Och så frågar jag Jesus: vill du säga någonting till mig här? Och så funderar du på: vad är det som rör dig just den här gången. Och så talar du med Jesus om det. Du kanske lägger märke till någonting du inte sett förut och så säger du, Herre, jag ser det här. Vill du att jag ska se någonting här? Det här är en vana som bryter med vardagen. Den behöver inte vara svårare än så. Men den bryter med vår vardag där vi ofta har ganska hektiska liv idag. För den tvingar ju oss att bli stilla. Men sanningen är den att vi hela tiden mediterar över saker. Och det kan vara sånt vi oroar oss för. Eller planer som väntar nästa dag. Eller vi grubblar över vad folk har sagt eller gjort runt omkring oss. Den meditationen pågår ju ganska ofta. Och därför så kan det vara så värt det att bryta den vanan och pröva en ny. Herre, nu är det du och jag och ditt ord. Det här är rådet som Herren ger till Josua. I Josua 1 och 8. Då handlar det också om lagen och så säger Herren till Josua innan han ska bli ny ledare för Israels folk när Mose har fått lämna det här jordelivet. Och då säger Herren, låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Checka upp den. Fyll dig med den, säger han. Tänk på den dag och natt så att du håller fast vid allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och du ska ha framgång. Alltså tänk på Guds ord ofta, säger han till Josua. Josua ska just leda en hel nation. Och vad behöver han om inte stor vishet och mycket tålamod? Och Herren säger, tänk på denna lagbok dag och natt. Då ska du ha framgång, säger han. Paulus är inne lite på samma linje här när han skriver till församlingen i Filippi. Kapitel 4, vers 8 i Filipperbrevet så säger han, för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Disciplinera ditt sinne att tänka på det som är gott. Det som kommer från Herren, det som är värt att berömmas, det som är värt att hyllas. Tänk på det. Fyll ditt sinne med sådana tankar. Fyll ditt goda förråd, ditt hjärta med detta. Och det kommer att växa och spilla över i ditt liv. För så fungerar vi människor. Det som spiller ut ur våra munnar kommer vara det vi ofta tänker på och fyller vårt inre förråd med. Det är en utmaning att meditera över Guds ord så att det får fylla sinnet helt och fullt. Jag tycker det är jättesvårt. Jag kan ofta tänka på många andra saker jag skulle behöva göra hemma än att sitta en stund stilla. Men jag gör en sak och det är att jag slutar inte försöka. Jag tänker att det är det vi kan begära av oss själva. Att inte ge upp. Gick det inte idag, pröva imorgon. Försök igen. Tänk ofta på vad Gud har befallt. Och så till det allra sista tipset här i vers 16. Fröjda dig över att Gud har talat och glöm inte vad han har sagt, har jag satt som rubrik. Fröjda dig över att Gud har talat och glöm inte vad han har sagt. Ja, jag har faktiskt bara skrivit om versen för han säger, jag har min glädje i dina stadgar och jag glömmer inte ditt ord. Det är en beslutsam proklamation han avslutar med. Han har gjort ett beslut här. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Eller som det står i den engelska översättningen. I will delight in your statutes. I will not forget your word. Jag ska fröjda mig i dina stadgar. Och jag ska inte glömma ditt ord. Så kan det också översättas. Det är personligt. Psalmisten vände sig till Herren, talade direkt med Herren. Dina ord ska jag fröjda mig i. Dina ord ska jag inte glömma. Jag älskar det här ordet fröjda sig. Jag önskar vi använder det mer. Det engelska ordet delight är mer använt än vad fröjda är på svenska. Men det är ju att vara superglad. Alltså att älska något. Det är mer än att bara vara glad. Det är att känna fröjd. Jag vet inte riktigt vad vi ska använda mer för ord, men det betyder mer, det är djupare, det är större, det är bredare än bara vara glad. Jag ska fröjda mig i dina ord. Jag ska inte glömma din undervisning. Det där sätter fokuset på relationen som finns mellan psalmisten och Herren. Och då ser vi att det är det som driver alla de här beslutsamma sakerna. Han säger, detta gör jag för att hålla mig på vägen som leder till ett rent liv. Så här gör jag. Jag tänker på ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Jag lär mig dina bud. Jag gläder mig över att följa dina förordningar. Jag jublar över dina vägar. Han älskar Herren. Och det driver honom att göra allt för att Guds ord ska vara det första och det som leder honom på vägen till renhet. Och det är också relationen som driver honom att vilja komma ihåg det Herren har sagt. Vi såg det i vers 11. Han lägger Guds ord på minnet. Vi såg det i vers 13. Han talar om det Herren har sagt. Och vers 15. Han mediterar över Herrens ord. Tänker ofta på det Gud har befallt. Han är aktiv. Han deltar i den där resan på vägen. Herre, jag tänker inte bara vänta på att du puttar mig fram ett steg i taget så här bakifrån. Utan jag går och jag gör min del. Jag tänker kämpa för att ditt ord ska ha den bästa platsen i mitt liv och i mitt sinne. Så att jag kan följa vägen till renhet. Han gör det av kärlek till Herren. Där var det sista tipset. Och kanske kan man känna sig överväldigad av att höra så många olika tips. Vad ska jag göra med det här? Kanske tänker du också, det här klarar jag inte. Släng den tanken på sophögen just nu. Visst klarar du något av detta. Det gör vi allihopa. Du kan börja med bönen i vers 12. Lovad är du, Herre, tillbedjan och bönen. Lär mig dina stadgar. Be Herren att ge dig lärjungens hjärta, eller väcka lärjungens hjärta på nytt. Och leda dig till en plats där du får växa i kunskap om Herrens ord och växa i kärlek till Herren själv. Den lärjungen som söker Herren kommer inte bli besviken, ska jag säga. Vi ber en kort bön. Herre, jag tackar dig att du vill leda oss på vägen till renhet och att du vill hjälpa oss att hålla oss borta från den här omvärldens mörker. Hjälp oss att ta vara på ditt ord, Herre. Lär oss att älska dina vägar. Håll oss nära ditt hjärta. Öppna våra ögon och öron så att vi hör och förstår det du vill undervisa oss om och säga till oss. Och led våra steg på vägen till ett rent liv, Herre. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och vi har lyssnat till Bibelstudium ifrån Hönökonferensen som hölls då i början av juli. Och det är Sara Spencer ifrån Vårgårdabygden som håller dem här. Och vi kommer att fortsätta med dem på lördagar augusti månad ut.
2: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Programmet Tankar från hängmattan är tillbaka igen. Vi är inne i vecka 30 och måndagen den 20 juli. Om en stund får ni höra Maria Henriksson som är värd för programmet Tankar från hängmattan idag. Men innan, och som det var tidigare måndagar här under Tankar från hängmattan, så brukar jag ha med lite evenemang också, så ni vet vad man kan göra under veckan och veckorna framöver. Och jag läser om att det är i Alphems arboretum ute i Floby, så är det, har de såna här torsdagskvällar med fika och med lite musik och grejer, och även ibland tipspromenader och lotterier. Och nu den här torsdagen, den 23 juli alltså, på torsdag, så är det allsång med två systrar, står det bara. Och det är Floby samhällsförening som är arrangörer för det hela. Och så, som sagt, så är det fika och så där ute. Växtbingo den 24 juli, det är ju på fredag nu. Vi letar växter och försöker fylla i bingobrickan. Eller fylla bingobrickan. Och det här är ute i Naturum, Hornborgasjön. Och det är fredag och lördag klockan 11 dessa dagar, så kan man göra detta. Ingen anmälan, och guidningen, det är en guidning också då, som är mellan 20 och 30 minuter. Så passa på och var med på detta. Jag letar vidare bland de olika grejerna som finns att göra. Sen har vi det här Rallarliv. Det är en utställning ute i Åsarp om rallarna och deras liv. Och det är en utställning som håller på fram till 5 september, som man kan bege sig ut och kika på. Väldigt spännande och ta del av rallarnas liv och så vidare. Musik i sommarkväll den 26 juli. Då går vi fram lite i tiden här. Och då handlar det om musikupplevelse i Falköpings pastorats kyrkor, står det här. Vad är detta för någonting? Det står att under sommaren 2026 så bjuds det på musikgudstjänster och konserter med medverkan av bland annat våra egna körer och lokala artister. Musik i sommarkväll pågår hela sommaren. Följande söndagar klockan 19 är du välkommen till. Då ska vi se här vad vi har för datum här nu. Och då blir det ju då den 26. Skörstorps kyrka har musikgudstjänst. Så det får man vara med och kika på där. Så ta någonting mer där också. Stadsvandring i Gamla staden, det har vi i augusti månad, så det tar vi inte med nu. Hovning i vatten eller på land. Det är alltså ute i Hornbarsjön också, Naturum, där de har hovning. Och man hovar efter häftiga insekter som lever i vattnet eller på ängen. Gagningen börjar på Naturum och det hålls på i 30 minuter. Ingen anmälan. Och det här var då som sagt ute i Naturum. Och det är måndagar som det här är aktuellt. Och även vissa söndagar ser jag också här. Så, det var lite evenemang. Nu så ska vi låta Maria Henriksson få tala. Och då handlar det om tankar från hängmattan.

Cirka 150 mil från Falköping och norrut. Där finns Kiruna och där växte jag upp. Cirka 14 mil från Kiruna söderut vid Torneälven. Där finns Tornedalen och Klovika. Och där tillbringade jag mina somrar med min mamma, min pappa och mina syskon. Där vid älven, bastun och midnattssolen som aldrig släppte taget. Och inte heller myggen. Ni vet när man får upp ett minne och olika bilder, och en bild som kommer upp för mig är pappa som så ofta satt i båten och fiskade mitt på Tornälven. Man kan nästan se det framför sig när älven ligger spegelblank, solen skiner mot hans ansikte och då och där befann han sig i sin bästa miljö. Ibland var vi med honom i båten. Och vi fick lära oss hur man snabbt och med ett enkelt slag med kniven såg till att fisken inte skulle behöva ligga och splattra i en hink eller på båtens golv. Det var han jättenoga med. Ibland när man vaknade tidigt på morgonen så var mamma och pappa redan igång med att rensa näten vid sidan av rökeriet som pappa hade byggt. Vid ängsblommorna vid älvstranden kunde vi ibland ropa till pappa i en gammal plåtmegafon att maten var klar. Ja, ni vet ju hur vattnet bär ljudet, och ibland var han en bit bort med båten, ner efter älven. Men han hörde oss alltid. Det var innan mobiltelefonernas tid. Och här befann vi oss hela somrarna. Vid älven, vid bastun, lekstugan, sandlådan och det stora trädet som vi kunde klättra i. Ibland låg vi i gräset och kollade på alla molnen som svepte förbi och såg alla figurer. Ibland en hund, ett hjärta eller en drake, och mamma som kom ut med saft och hembakta bullar. Det var hela vår värld.

Jag föddes på Kiruna lasarett mitt i natten genom ett akut kejsarsnitt. En stund av ovisshet för min mamma och mig. Men som mamma alltid sa, nästan varje år på min födelsedag, att när jag föddes, då var det minsann barnens dag i Kiruna. Det har följt mig som en liten detalj genom livet. Jag har ibland sagt att livet är som ett tivoli. Det kan vara roligt, kittlande, fullt av rörelse och skratt, men också lite skrämmande och sådär oförutsägbart. Och kanske är det just det som är att vara människa. Att stå mitt i allt det där och ändå fortsätta. Välkommen till min hängmatta. Maria Henriksson heter jag, eller Maja som både jag själv och mina vänner kallar mig. Jag ska ta med er till Kiruna, till Tornedalen och ut i världen. Och såklart Falköping. Min mamma föddes i Kangos i Tornedalen. Där växte hon upp på en liten gård med sina syskon. Det var tornedalsfinska, eller meänkieli, som pratades i hela Tornedalen. Ett språk som de inte fick använda i skolan, inte heller på rasterna, det skulle prata svenska. Och pratade inte svenska så kunde det faktiskt få stryk. När vi frågade mamma, varför lärde vi inte oss tornedalsfinska? Då brukade mamma alltid säga att det är inte så mycket att lära sig. Och hemma hos oss så var enbart svenska vi pratade. Men hos min mormor och morfar var det till 99% tornedalsfinska. Ett språk som jag och mina syskon inte fick med oss. Och tänk hur många samtal vi har missat. Eller kanske frågor man skulle kunna ha ställt och fått svar på. Det sägs att om tornedalingarna har fått prata sitt språk skulle finnas fler författare från Tornedalen. Men idag är de tvåspråkiga. Men tänk om de hade fått lära sig svenska på ett mer pedagogiskt sätt än hot och stryk. Då hade även den generationen varit stolta med sitt språk. När min mamma växte upp hemma hos min mormor och morfar i Kangosfors, som ligger vid Lainioälv, ett par mil ifrån Lovika. Dit kom samerna med sin renrajd och bodde på deras gård under vintern, tills våren kom och det var dags för dem att flytta till sommarbetet. Under vintern fick de bo i mammas farmor och farfars hus. Mamma hade många berättelser från den tiden. De hade samebröllop på gården, men även hur hon och flickorna från de samiska familjerna ibland faktiskt smet iväg till byn. När mormor gick bort stod kistan på gården, precis som det alltid har gjort i Tornedalen. Och bilden av den samiska mannen som står där i sin fina kolt och jojkade lågmält till henne, det är en fin upplevelse och säger så mycket.

Men även andra fick komma till deras hem för att bo, få lite mat eller fika. Mamma berättade om den ensamma mannen som bodde ute i skogen i en koja, som de hämtade hem till sig, och han blev kvar där ända tills han gick bort. Det var säkert inget överflöd, många barn, men helt klart en medkänsla för andra människor. Ibland får man frågor kring Kiruna och om samerna, eller om allt bråk mellan samerna och tornedalingar och kirunabor. Men det har levt alltid i alla år sida vid sida. Och ibland så tror jag att det största bråken sker utanför Kiruna. Det som inte har koppling till Kiruna och ibland inte ens har besökt Kiruna. Tittar man på deras historia, tornedalingarna och samerna, så finns det många likheter hur det har behandlats. De fick inte prata sitt språk när det kom till skolan. De kunde inget annat språk än tornedalsfinska och samiska. Samerna fick inte heller prata samiska i sina nomadskolor. Under en tid i Sverige mätte man huvuden på barnen, rasbiologer, och det gjorde man både på samiska barn och vuxna, men även på vuxna och barn från Tornedalen. Från 1920 till 1950 skedde detta övergrepp, och det var ett led i försvenskningspolitiken. Men dagens diskussioner handlar till viss del om möjligheten till fri jakt och fiske, varför inte alla som lever och bor i Kiruna har tillgång till det. Men när man står där högt uppe på ett fjäll och ser de enorma vidderna, så tänker man att det finns faktiskt plats för alla. Renäringen behöver sina områden för bete, och när de flyttar sina renar mellan vår och höst, mellan fjäll och skog. Idag kan man se hur de yngre renskötarna meddelar till exempel på Facebook att nu flyttar vi våra renar. Att det vore snällt om ni inte kör med skotrar eller kommer med turister just i det området och stör renarna. Och det är självklart. Kirunaborna är vana att vistas i naturen. Väldigt få som inte följer regler eller hur man är mot varandra.

længder. Vi har sett med samma ögon, vi har trott på samma löften, vi har stått på samma sida.

Mamma tog med sina värderingar och öppnade sitt hem för alla, för sin egen familj, för släkt och vänner. Hemma hos mamma var dörren aldrig låst. Det var ingen som ringde på dörrklockan. Man gick bara in i huset, satte sig vid köksbordet. Kaffe och fika kom snabbt på bordet. Det löstes världsproblem, där diskuterades politik, alla hade åsikter, många pratade samtidigt och ingen gav sig. När jag tänker tillbaka inser jag att det var där jag lärde mig det viktigaste. Att människor får tycka olika, att man kan vara oense och ändå tycka om varandra. Och att det alltid finns plats för en person till vid köksbordet. Fast det är klart, jag gav mig aldrig. Envisheten, det har jag och mina syskon, ett arv från mammas sida. Men så tyvärr så tycker mina syskon att jag är den av oss som är mest envis, vilket inte stämmer. En vän brukar säga när jag möter honom i Kiruna, det var så roligt hemma hos er. Vi är ju många syskon, mina fyra systrar och min bror. Med kompisar så blev det några till. Tänk om man såg det som barn, men när jag blev vuxen så var det precis det som har kommit tillbaka, hur vårt hem alltid var ett hem. När man lämnar sin tid som barn och tonåring, då inser man vad man tar med sig in i vuxenlivet. Som Ernst brukar säga, i det lilla bor det fina, eller i det lilla bor det vackra. Vintrarna och somrarna i Kiruna, ja, vintrarna var ju långa. Det var mörkt under några veckor, men snön lyste upp allt. Polarnatten hade anlänt. Vi lekte i snöhögarna tills vi var genomblöta. Snoret rann och på lovikavantarna hängde stora snöbollar som vägde säkert ett halvt kilo styck. Ovanför oss dansade norrskenet. Då tyckte vi inte att det var något märkvärdigt. Det bara fanns där. På annandag jul brukade mamma alltid säga: Nu börjar vi se solen igen. Nu har solen kommit tillbaka. Och mycket riktigt, en tunn, tunn liten strimma över horisonten. Då visste vi, äntligen börjar vi närma oss vårvintern. En av de finaste årstiderna i Kiruna. Snö och när solen värmer. Sedan blev jag tonåring och första resa med kompisar och utelivet kom igång. En härlig tid och så mycket roligt. Då var vi också ute, men inte i snöhögarna. Dans, krogen och sena nätter. Livet lekte med axelvaddar och tuperat hår. En väldigt rolig tid.

Jag har fått möjlighet att resa både privat och i mitt jobb. Jag har vandrat i toppen av Kilimanjaro, Machu Picchu och såklart Kebnekaise. Och tåg från Los Mochos till Chihuahua och stannat på alla möjliga spännande platser. Men även åkt tåg från Moskva till Peking och sovit i Hjörta på den mongoliska steppen. Men jag har också sett fattigdom i USA, Sydafrika och barn som samlar skräp i Manila. Jag har varit med i projekt som byggt förskolor högt upp i bergen i Nepal genom Olof Palmes internationella center och Unga Örnar. Jag har suttit utanför templet i Kathmandu där levande gudinnor bor. Små flickor som behandlas som gudinnor tills de blir tonåringar. När de sedan kommer in i puberteten så slängs de ut på gatan. Jag har också fått se den röda ökensanden i Namibia och geparden i naturreservat. Och jag har stått på Kilimanjaro en klar natt och sett stjärnorna. Så nära att det kändes som att jag kunde plocka ner dem.

Men de finaste resorna har inte alltid varit det längst bort. Det har varit samtalen, när man vågar prata med någon man inte känner. När man börjar prata om livet på riktigt. Vi har så mycket gemensamt. Humor, skratt, gråt, samtal kring religion, kultur, historia och allt som händer i världen. Vi lever här och nu ett liv. Varför skapar vi ondska och rädsla för varandra? Varför ser vi att vissa människor är mer värda än andra? Och alla dessa krig. Människor, oavsett var de befinner sig, som förlorar en mamma, pappa, barn, syster eller bror. Någon som har förlorat någon, till vilken nytta, inget alls. Och ibland är det svårt som människa att veta vad man kan göra eller hur man ska tänka.

Mitt i livet fick jag bli mamma, en underbar tid och så efterlängtad. Att få bli mamma knytt ihop säcken för mig, det blev som en liten rosett. Min son Alme är det bästa som har hänt mig. Jag hoppas såklart att han tar med sig sina fina värderingar, och det är jag säker på att han redan har med sig idag. Att vara snäll, att tänka med både hjärta och hjärna, att alltid bjuda på det man har och att våga ta det livet har att ge. Vi har varit många gånger uppe i Kiruna, mitt älskade Kiruna och Almes Kiruna, skidor på längden och tvären, suttit kring en eld och druckit kokkaffe, kökssoffan hos mamma och ätit renskav, sovas, potatisspalt, hennes goda renköttssoppa med nybakat bröd. Mamma, hon var hemmet. Alme har lärt mig att vara mamma. Helt plötsligt ska man ta hand om ett litet barn och se till att han ska få trygghet i sin uppväxt. Och jag hoppas att han tar med sig det som är positivt och håller kvar en del av sina rötter, även när han bygger sitt liv och sin framtid. Nu är han tonåring och spelar gitarr och elgitarr. Så den här låten är till dig, Alme. Och det var nog en av de första låtarna jag hörde dig öva på. Idag är du så duktig på din elgitarr.

0: Men livet ger oss också sorg och prövningar. Tidigt en morgon ringer min äldsta syster och berättar att vår systerson kanske inte kommer att klara sig. En propp i en lunga. Den där lilla rödhåriga killen som jag fick följa med från första dagarna i hans liv. Han som jag fick bli gudmor till och som hade ett så stort hjärta. Ett stort patos och såg bara på möjligheterna. Marre blev 26 år, mitt i livet. Hans mamma, min syster, som hamnade i en oändlig sorg. Något som kommer att finnas med henne livet ut. Och sorgen kommer att gå bredvid henne och oss. För exakt ett år sedan förlorade vi vår mamma, den där lejoninnan med hjärta av guld. Den sortens sorg går inte att beskriva. Att förlora människor som har betytt så mycket, saknaden är enorm. Ibland pratar jag högt och frågar henne om råd. Ibland känns det som att jag får svar. Men jag vet inte om det är hon som svarar. Eller att det är så enkelt att jag vet vad hon skulle ha svarat. Mobilen är tyst och alla samtal via FaceTime är borta. Som när hon ringde på kvällarna och vinkade och sa godnatt, sov så gott. Underbara älskade mamma, Marre och pappa. Men vi vet att vi kommer att ses en dag.
1: I den stora sorgens famn

Mitt i allt fortsätter vi leva, skratta, minnas och drömma. Och det är ju härligt att få göra det. Men jag kommer att gå in lite grann om Kiruna och berätta om den och stadsflytten. Och den har ju pågått i många år. Även om stadsflytten gjort att det inte längre är samma stad som vi växte upp i, så blir det något nytt. Och det är framtidens generationer som tar över Kiruna som kommer att fortsätta att bo och leva där. Att LKAB efter kyrkflytten, efter festen, informerade invånarna att ytterligare 6000 fastigheter måste rivas. Så även mammas hus. Den osäkerhet som finns var man ska leva och bo, den måste ju vara förskräckligt jobbig för de som lever där idag. Kiruna kommun äger ju inte så mycket mark, vilket blir svårt med planering av nya områden. Det är statens mark och rennäringen har sina områden. Och ibland när man pratar med folk så tycker man att varför ska staten eller LKAB betala för en stadsomvandling? Men så är det. Om en gruvnäring gör förändringar i ett samhälle måste det se till att återställa. Man får inte glömma att LKAB har varje år tillfört miljarder till statskassan. Husen med utsikten mot fjällen och mot Kebnekaise-massivet försvinner. Jag förstår de som bor där. Det gamla Kiruna som en gång var arkitektritade hus och offentliga rum jämnas nu med marken. I början på 1900-talet flyttade disponenten Jamalumbom till Kiruna. Han var med och utformade Kiruna. Det skulle inte bli en kåkstad utan en modern stad. Så när man planerade Kiruna så tänkte man på kylan, vind och ljuset. Tänk att på den tiden vilka fina hus och hur det planerade samhällen och städer. Idag ligger Kirunas nya centrum inte på ett berg utan mer i en dal. Vilket gör att mitt i vintern kan det skilja sig ungefär minus 10 grader från det gamla centrumet till det nya centrumet. Så är det minus 20 gamla centrumet uppe på kullen så kan det

Där i början på 1900-talet så växte ju gruvan och rallarna byggde järnvägen till Norge och hamnen. Alla i Kiruna har någon släkt eller någon i familjen som har jobbat eller jobbar åt LKAB. Idag är det högteknologiskt yrke med forskning och innovationer. Och inne i gruvan finns det nästan 50 mil bilväg. Och huvudnivån idag ligger på cirka 1400 meters djup. Förr var det slitigt. Det fanns inte som idag maskiner till allt. Min farfar slet i gruvan. Och min moster miste sin man i en sprängningsolycka. Hon blev kvar med två småbarn och den tredje i magen. Men många tusen kirunabor har såklart idag ett bra jobb i gruvan. Bra löner, bra fritid. Och även om du direkt efter gymnasiet börjar jobba i gruvan så har du möjlighet till ett stort friluftsliv med skotrar, jakt och fiske. Och kanske en stuga. Många följde kyrkflytten till den nya platsen. Det sändes ju även i tv. Hjalmar Lumbom och LKAB byggde kyrkan. En gåva till Kiruna och Jukkasjärvi församling. Den stod klar 1912. Kyrkan byggdes som en kyrka för alla. Den planerades redan vid ritbordet. Att den skulle användas för konserter och kultur. Hjalmar Lundbom hade många vänner, prins Eugen som fick uppdraget att måla altartavlan, Gustav Wickman som ritade kyrkan och Christian Eriksson som gjorde skulpturerna, bland annat på kyrkans tak. Det sägs att statyerna och de ritningar som fanns förändrades under byggtiden. För under tiden Christian Eriksson var i Kiruna och arbetade med sina skulpturer så såg Hjalmar Lundbom till att bjuda även prins Eugens brorson, prins Wilhelm, till Kiruna. Och tycke uppstod mellan Erikssons fru och prins Wilhelm. Och med det hamnade Eriksson i sorg. Det här är vad historien säger. Och nu ändrades statyerna till känslor och sinnestillstånd. Bland annat hänryckning, blyghet, förtvivlan, sorg, kärlek och ödmjukhet. Tittar man på foton från Kiruna i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så ser det nästan likadant ut idag som då. Det är som att spola tillbaka bandet. Allt kommer att jämnas med marken och ingenting finns kvar. Men då fanns en nybyggaranda och man byggde Kiruna till en stad. Kiruna blir sig aldrig lik, men det blir något annat. Och jag hoppas att Kiruna får en ny epok med en nybyggaranda. Men nu reser vi 150 mil från Kiruna söderut och då hamnar vi i Falköping. Falköping med sin fina natur och bergen. Mösseberg, helt underbart. Det är enormt fina platåbergen. Människorna, en liten stad mellan sjöarna. Att flytta till Falköping eller komma som nyinflyttad är kanske inte alltid så enkelt. Det finns starka nätverk sedan skoltiden och ungdomstiden. Men jag har funnit mina vänner via jobb, mammagruppen och föreningsliv. En fin vänskap med ett antal personer som jag tycker väldigt mycket om. Och som har funnits för mig och jag finns för dem. Jag har under tiden jag bott i Falköping och Skaraborg värnat om denna del av regionen, i mitt jobb och i det jag gör idag. Att jag är en pusselbit, tillsammans med alla er andra, det är bara vi som bor här som kan göra Falköping till en bra kommun att leva och bo i. Alla trevliga Falköpingsbor som man träffar på gymmet eller via gemensamma vänner, ni är superbra. Men, kanske i framtiden finns en dröm. Att få vara stuvvakt uppe i fjällen, uppe i Kiruna. Och kanske kommer jag att ta emot er när ni kommer skidande på fjället. Då lovar jag att hälsa er välkomna med kaffe, våfflor och en eld. Men inte idag och inte imorgon. Men drömma kan vi alltid få göra. Med värme från Kiruna, Tornedalen, Falköping och alla resor. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Jag tycker det är lite egendomligt nu. Ni läser i tidningarna att den och den gruppen, de, ja, vi ska gå in i studio i maj, säger de. Sen kommer de ut någon gång i september då. Och sen släpper de en LP. Har ni märkt att de alltid släpper det? Det är lite egendomligt också. Sen kommer man komma hem till en värdinnan på en fest och säger förlåt mig, jag råkar släppa en singel ut i tamburen här. Det är inte så.

den Bilden, der noch jetzt erzähl mit Minne. Fast många år har gått. Jag har tänkt i mitt stilla sinne. Hur kan människor bete sig så rätt? Så idag är jag tillbaka på världshusets svarta katt. Jag har nog suttit

Hon bara låter lejda då. Man hämtar henne nu. Hon bor på hospitalet. Och där har hon det bra. Hon får mat och rena kläder. Och en tur i parken var dag.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej och hjärtligt välkomna till programmet Tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Det är tisdagen den 21 juli idag. Och om en stund så kommer ni få höra Mats Andersson som är värd för programmet. Igår hörde ni Maria Henriksson som hade programmet. Ni har också tidigare under veckan här har ni hört flera tankar från hängmattan värdar. Och vi kommer att fortsätta med flera stycken framöver såklart. Mats Andersson då som nu har värdskapet ska man säga idag. Som då har ett förflutet ifrån Göteborg men hamnat av någon anledning här i Falköping. Jag tycker vi lyssnar till vad Mats har att berätta om detta och mycket, mycket mer i Tankar från hängmattan.

En höstkväll satt jag ensam i min rullstol på en mörk landsväg mellan Ullared och Varberg. Framför mig stod en stor svart skugga. Jag hade egentligen inte tänkt vara ute så sent, men ibland blir det äventyr längre än vad man tror och har planerat. När jag åkte hemifrån hade jag inga lampor med mig. De hade jag fått köpa på Gekos innan hemresan. Nu satt jag där, stilla, 25 meter från något stort och mörkt. Jag tänkte att det är klokt om jag inte tar reda på exakt vad det är. Så jag väntade. Efter en stund rörde jag mig, för man kan inte sitta still hur länge som helst. Men det var lite försiktigt. Då försvann skuggan in i skogen. Grenarna knäcktes. Det brakade ordentligt. Och just då var jag väldigt glad att älgen inte visade sig vara en älgko med kalvar. Mitt namn är Mats. Många av er har säkert sett mig här i Falköping. Antingen i rullstol eller i min röda minikrosser. Kanske har ni också sett en liten hund med mig. Melby. Han gick tyvärr bort förra sommaren. Men under många år var han min ständiga följeslagare. Melby tyckte egentligen att jag körde alldeles för långsamt. När vi åkte ut mot Hallonflickan satt han på min minikrosser. När vi kom till Hallonflickan hoppade han av och sprang tillbaka till stan så fort han kunde. Och fort kunde han springa. Han trivdes bättre bland människor än ute på landet. Vi höll ordning på varandra. Jag såg till att han kom hem och han såg till att jag gick och la mig. Om jag satt uppe för länge på kvällen kunde han stirra på mig tills jag gav upp. Och han hade en mycket bestämd blick. Det märkliga är att jag en gång i tiden var hundrädd. Men när jag hamnade i rullstol förändrades någonting. Plötsligt mötte jag hundarna i ögonhöjd. Vad gör man då med sin hundrädsla? Jo, man skaffar en hund. Och jag skaffade en engelsk cocker spaniel. Och det tog inte många minuter innan jag förstod hundspråket. Efter honom så skulle jag inte ha någon mer hund. Men då hade mina döttrar skaffat Melby. Och de flyttade till Prag och började jobba. Och då blev jag, ja just det, med Melby. Ibland tror jag att vissa varelser väljer oss snarare än tvärtom. Som ni hör så kommer jag inte från Falköping. Jag föddes på Hisingen men växte upp i Daxås i Varbergs kommun. Jag hade en bokskog och en damm som lekplats. Sämre uppväxtmiljö, det kan man få. Som barn hade jag stora planer. I fantasin vann jag både fotbolls-VM, allsvenskan i fotboll, Wimbledon och ishockey-VM. Ja, till och med bandy-VM. När man ändå fantiserar kan man lika gärna göra det ordentligt. Och min pappa hjälpte till. Han tillverkade nämligen bandyklubborna åt mig. Pappa, han kallades Acke, han drev Acke-snickerier. Inte världens mest komplicerade företagsnamn, men väldigt tydligt. Jag brukar säga att jag växte upp i sågspån. Pappa hade alltid projekt på gång. När jag var liten byggde han en stor båt i vardagsrummet. Själva byggandet gick bra. Problemet uppstod ju när båten var färdig. Den fick ju inte plats i dörrposten, så att pappa fick ta och riva en yttervägg. Och i och med att det var andra våningen så fick han göra en ställning där den kunde glida ner till marken. Jag trodde länge att det bara var min pappa som fungerade på det här sättet. Men många år senare hörde jag ensamseglaren Sven Lundin berätta om att han byggde en båt in i sitt hus. Då blev jag glad. Det fanns fler. Pappa hade också ordnat en sovplats åt mig i snickeriet. När de högljudda maskinerna skulle användas fick jag lägga mig på en madrass i lagret. Då somnade jag till ljudet av hyvlar och maskiner. Kanske är det därför jag fortfarande tycker om att somna till ljud. Idag startar jag ofta robotdammsugaren när jag ska sova. Vissa lyssnar på havsbrus, jag lyssnar på dammsugaren. Vi är olika. Men det finns något annat som följer mig genom hela min uppväxt. Och hela livet faktiskt. Det är smärtan. Fast det visste inte jag. För när man som barn har smärta så tror man att alla andra har det också. Jag trodde att alla hade ont.
Att alla kämpade lika mycket med sina leder. Att alla hade samma begränsningar. Så när jag såg andra barn hoppa och springa tänkte jag ibland, alltså det måste ju vara jobbigt för dem. Jag visste ju ingenting annat. Förklaringen heter multipel epifysial dysplasi. Ett namn som är lika komplicerat att uttala som själva sjukdomen. En ovanlig ledsjukdom. Så ovanligt att vi är färre än 125 personer i Sverige som har det. Men diagnosen är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är hur livet blir. Jag minns när jag och min pappa röntgade våra höfter. Han hade samma sjukdom som jag. Överläkaren på röntgen kom ut och sa, jag förstår inte hur ni kan stå på benen. Det är ett ganska speciellt besked att få. Men vi fortsatte, precis som människor gör. Vi vänjer oss, vi anpassar oss, vi fortsätter. Och kanske lite för länge. Jag började nämligen inte använda rullstol förrän jag svimmade av smärta. I efterhand vet jag att jag borde ha använt rullstol tidigare. För det såg ut som att vara ett nederlag att ha en rullstol. Men det blev i själva verket en frihet. Jag trodde rullstolen skulle göra världen mindre. Men den gjorde faktiskt världen större. Först kom sorgen. Sedan kom friheten. När jag väl började använda rullstolen upptäckte jag att jag kunde ta mig längre än tidigare. Och det förändrade allt. Jag började träna, körde längre och längre sträckor. Upptäckte vägar, skogar, människor och mig själv. Det skulle så småningom leda till äventyr som ingen läkare någonsin har skrivit ett recept på. Nu ska ni få höra en låt jag har skrivit och den är tillägnad min pappa.

Det finns ett ögonblick i livet då man inser att det inte längre handlar om vad man har förlorat, utan vad man fortfarande har kvar. För mig kom det ögonblicket ute på vägarna, i rullstolen. När jag väl hade kommit över sorgen började upptäcka något nytt, friheten. Inte den friheten som handlar om att kunna göra allt. Det finns nog inte för någon människa. Utan friheten att kunna göra det som faktiskt är möjligt. Och att göra det fullt ut. Jag började köra längre och längre sträckor. Först några kilometer, sen några mil, sedan ännu längre. Det längsta jag har kört på en dag, det är 11 mil. När jag berättar det brukar folk titta konstigt på mig. Och det är fullt förståeligt. För ibland tittar jag lite konstigt på mig själv också. Under åren har jag kört över 20 000 mil i min manuella rullstol. Det är ungefär 5 varv runt jorden. Jag har fortfarande svårt att förstå det. Kanske är det för att de flesta av de där milen inte handlar om sträckan. Utan om allt jag har mött på vägen. För när man färdas långsamt ser man världen på ett annat sätt. Man ser detaljer, man ser årstider, man ser människor, man ser djur. Ja, många djur. Det märkliga är att djuren inte verkar uppfatta en rullstol på samma sätt som de uppfattar en människa som går. Man blir mindre hotfull. Mer som en del av landskapet. Jag minns ett rådjur som sprang bredvid mig i flera hundra meter. Vi färdades åt samma håll en stund och såg på varandra. Sedan vekte jag av in i skogen. Som om bara ville göra mig sällskap en bit. Det finns stunder då naturen känns väldigt nära. Det där var en sådan stund. En annan gång när min särbo Marie och jag var på väg hemifrån Hallonflickan så såg vi plötsligt en märklig figur på cykelbanan framför oss. Ett litet djur som sprang från ena sidan till den andra. Och varje gång den kom fram till kanten reste sig på bakbenen, tittade åt alla håll och sprang fram och tillbaka hela tiden. Samma sak om och om igen. När vi kom närmare såg vi att det var en hermelin. Det såg ut som om den reste sig på bakbenen, tittade åt alla håll och sprang fram och tillbaka hela tiden. Samma sak om och om igen. När vi kom närmare såg vi att det var en hermelin.

människor säger att man inte kan göra. Inte för att vara besvärlig. Kanske lite, men framförallt för att jag är nyfiken. Så en dag bestämde jag mig. Jag skulle ta mig över Hallandsåsen i rullstol. Den gamla E6an som ni i så fall har sett jämte den nya E6an, den är något brantare. Så den tänkte jag ta. När jag berättade det för folk fick jag ungefär samma reaktion som om jag hade sagt att jag skulle simma till Danmark. De såg bekymrade ut, men jag hade bestämt mig. Så jag började träna varje dag på en backe som kallades Mördarbacken. Redan namnet säger en del, dessutom ligger den på en kyrkogård. Det är ingen backe man åker för nöjes skull. Det var en backe man åkte i för att man hade fått en idé om att man skulle, alltså som man inte kunde släppa. Dag efter dag tog jag den upp och ner, tills armarna och huvudet började förstå att det kanske faktiskt skulle gå. Och sedan kom dagen. Jag hade redan kört 4,5 mil innan jag ens nådde Hallandsåsen. Det kanske inte jag borde ha gjort, utan jag hade kunnat tänka på detta, men det gjorde inte jag. Men då var det för sent att ångra sig. Jag började klättringen, meter för meter. Svettig, trött, fokuserad, ja, lite inspirerad av Sven Lundin faktiskt. Och märkligt nog ganska lugn. För när man står inför något som verkligen är svårt finns det ingen plats för så mycket annat. Det handlar om att ta nästa tag, nästa meter, nästa andetag. Till slut var jag uppe. Inte snabbt, ja, knappast elegant, men uppe. Sedan fortsatte jag mot Helsingborg. Där väntade sista tåget hem. Jag hann med det med ungefär 10 minuters marginal. Jag minns fortfarande känslan när tågdörrarna stängdes. Inte seger, inte triumf, utan snarare tacksamhet. För än en gång hade livet visat mig någonting. Att många av våra gränser flyttar sig när man vågar närma sig dem. Det betyder inte att allt går. Det betyder inte att jag kan tänka bort svårigheter. Men det betyder att vi väldigt ofta underskattar oss själva. Jag har gjort det många gånger och jag gör det fortfarande. Men Hallandsåsen lärde mig något viktigt. Man behöver inte se hela vägen. Man behöver bara ta nästa tag. Nästa meter, nästa sväng, nästa backe. Och ibland upptäcker man att man har kommit mycket längre än vad man trodde det var möjligt. En annan fråga som jag får ibland är, hur fort går det att köra en rullstol? Och det är en fråga som nästan alltid leder till ett dåligt beslut. För sanningen är att det går fortare än det borde. De små framhjulen har nämligen en förmåga att wobbla när det går riktigt snabbt. Och då blir det spännande. Väldigt spännande. Nerför Älvsborgsbron mot Hisingen lyckades jag en gång komma upp i 42,2 km i timmen. Och om man ska beskriva den känslan som det är, så blir det så här. Känslan är som att man satt på en köksstol i 42,2 km i timmen. Och även om det kanske inte var mitt mest genomtänkta beslut, så vill jag inte ha det ogjort. Det finns nämligen något barnsligt i oss människor. Något som aldrig försvinner. Det spelar ingen roll hur gamla vi blir. Vissa backar vill vi fortfarande åka ner för. Lite för fort. Men ner. Här i Falköping har jag hittat två favoriter. Backen mot Åsle och naturligtvis Ålebergsbacken. De är sköna. Det påminner mig om något som livet lärt mig gång på gång. Att glädje inte alltid är komplicerad. Ibland är glädje bara fartvind i ansiktet. Nu kommer en låt som heter December.

När jag ser tillbaka på livet finns det många saker som format mig. Sjukdomen har gjort det, musiken har gjort det, tron har gjort det. Men inget har påverkat mig så mycket som människorna. Jag har 6 barn, 3 söner och 3 döttrar. Och numera 4 barnbarn. När jag säger det högt så är det väldigt overkligt. För mitt i när de växer upp hinner man inte tänka och känna så mycket. För det sjunker in väldigt sakta. Själv växte jag upp med en syster. Vi var 4 personer i familjen alltså. Mamma, pappa, min syster och jag. Ganska enkelt att hålla reda på. Sedan kom vuxenlivet. Och livet hade andra planer. Resan från 1 barn till 6 barn gick fort. Någonstans på vägen ändrades identiteten från att vara mamma, pappa, barn till att bli en grupp på 8. Inte 6 barn och 2 vuxna. Inte individer, utan ett vi. Och det där har alltid fascinerat mig. Hur människor långsamt växer ihop till något större än summan av delarna. En familj blir ett eget litet samhälle med egna regler, egna uttryck, egna skämt och ibland egna mysterier. Som till exempel hur strumporna kan försvinna i den omfattning de gör. Jag är fortfarande inte säker på att det går att förklara rent vetenskapligt. Många tror att det ska vara väldigt mycket svårare att ha 6 barn än 1 barn. Och ja, det är det ibland. Men inte alltid på det sättet som man tror. Barnen har ju varandra. De leker tillsammans, de bråkar tillsammans, de skrattar tillsammans och hittar på massa saker tillsammans. Så som förälder blir man efter ett tag mindre chef och mer servicepersonal. Man lagar mat, tvättar kläder, kör till skolan, hämtar på aktiviteter, löser kriser. Och man försöker förstå varför någon absolut måste ha just den tröjan som ligger längst ner i tvättkorgen 5 minuter efter att man skulle ha åkt. Men det som tog mest kraft var nätterna. Ja, jag sov inte på en hel natt på över 10 år. Och det är ganska länge när man säger det högt. Och ändå, om jag fick välja igen så skulle jag göra om det för mina barn. För det finns kärlek i föräldraskapet som är svår att beskriva. Den är trött, den är rörig, den är ibland fullständigt orimlig. Men den är också fantastisk. Idag har 4 av mina barn egna små barn. Nu är det deras tur att upptäcka hur långa nätterna kan vara och hur fantastiska små barn kan vara. Det finns något annat som händer när man blir äldre. När barn är små försöker man lära dem saker. När de blir vuxna börjar man istället få lära sig av dem. Och vet ni vad? Alla mina barn har blivit bättre människor än vad jag är. Och det är faktiskt ett av mina största glädjeämnen. De har blivit kloka, självständiga, modiga och väldigt olika varandra. Precis som det ska vara. Jag är stolt över dem. Väldigt stolt. Men jag ska också vara ärlig. När man blir äldre händer det att man ser tillbaka. Och ibland tänker man, det där kunde jag gjort bättre. Jag önskar att jag hade hittat mig själv tidigare i livet. Då hade jag kanske varit en bättre pappa. Men livet fungerar inte så. Vi får inte gå tillbaka. Vi får bara gå vidare. Och kanske ligger det något vackert i det också. Att vi får fortsätta att växa hela livet. Om barnen är en av de stora gåvorna i mitt liv så är kärleken en annan. Och då tänker jag förstås på Marie. Men Marie, det är min särbo. Hon har säkert också sett henne här i Falköping. Precis som jag tar hon sig fram med rullstol. Vi möttes på en kurs som ingen av oss egentligen ville gå. Ni vet, en sån här kurs som myndigheterna tycker är en fantastisk idé. Men som deltagarna är lite mer tveksamma till. Det var en kurs anordnad av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi dök upp motvilligt. Och ganska snabbt visade sig att vi var de mest pratsamma personerna i rummet. Det ena ledde till det andra. Och till slut fick vi istället sitta hemma och skriva föreläsningar. Vilket passade oss alldeles utmärkt. De föreläsningarna håller vi faktiskt fortfarande. Vi pratar om bemötande, om livet, människovärdet och sådant som egentligen angår oss alla. Och någonstans längs vägen blev vi kära i varandra. Vi började göra det som vi båda älskade.
Vi gav oss ut på vägarna. Två rullstolar, två envisa människor och väldigt många samtal. Efter några år började vi prata om framtiden. Vi trivdes inte där vi bodde, i Varberg. Vi längtade efter något annat, så vi började leta. Problemet var ju att söka bostad som rullstolsburen inte riktigt fungerar som andra människor. Man behöver inte bara ett hem, man behöver ett hem som fungerar. Så vi ställde oss i bostadskö i 38 kommuner. Och sedan började vi undersöka dem. Ja, på mitt eget lilla märkliga sätt. Jag gick in på kommunens Facebook-sidor, läste kommentarerna, tittade på vilka människor som verkade trivas där, vilka som var engagerade, vilka som brydde sig. Jag tänkte, om man vill veta om en plats ska man ju inte bara titta på husen, man ska titta på människorna också. Till slut återstod fyra kommuner: Kiruna, Borlänge, Ystad och Falköping. Och då ringde telefonen. Det var Ulla-Marie på Hyresbostäder. Hon frågade om vi ville flytta in i något som hette Diamanten. Men det fanns ett litet problem med det. Huset var ju inte byggt ännu. Men vi svarade ja. Sen kom pandemin. Dessutom förlorade Marie sin dotter, vilket ledde till att Marie flyttade hit före mig. Hyresbostäder ordnade en lägenhet så hon kunde bo tills Diamanten var färdig. Jag blev kvar i Varberg. Och plötsligt levde vi ett distansförhållande. Vi träffades inte på 8 månader. Det är ganska lång tid. Eller det är jättelång tid. Men vi höll ut. Den 4 december 2020 knackade flyttgubbarna på dörren hemma hos mig. Låda för låda bars ut. Rum för rum tömdes. Till slut återstod bara jag och Melby. Sedan packades även vi in i flyttbilen. Och så började resan mot Falköping. Vi åkte från ett höstligt Varberg. Och ju längre norrut vi kom, desto mer blev det vinter. När vi passerade Timmele låg flingorna i luften. Och jag som älskar vinter tog det som ett välkomnande. Melby var inte riktigt lika övertygad. Vi satt och tittade ut genom vindrutan. Och jag hade gått runt på varenda gata i Falköping på Google Maps. Så när vi närmade oss kändes det märkligt nog bekant. Som om jag kom till en plats jag aldrig varit på, men ändå längtat efter. När vi kom fram var Marie där och väntade. Och jag minns att jag tänkte, är det här verkligen sant? Bor jag här nu? Det skulle visa sig att det var början på något mycket större än en flytt. Det skulle visa sig att jag hade kommit hem. Det finns platser där man bor, och så finns det platser där man hör hemma. Det tog mig ganska många år att förstå skillnaden. När flyttbilen rullade in i Falköping den där decemberdagen 2020 hade jag egentligen ingen aning om vad som väntade. Jag kände Marie. Det var ungefär allt. Resten var ett oskrivet kapitel. Men ibland känner man att, alltså redan från början, att det är någonting som är rätt. Inte i huvudet, utan i kroppen. Som om livet viskar, det här kommer att bli viktigt. Och så blev det. På Diamanten flyttade nästan alla in samtidigt. Det gjorde något speciellt med huset. Ingen var gammal i gården. Ingen kunde säga, så här har vi alltid gjort. Alla började från samma plats. Vi lärde känna varandra, prata med varandra, hjälpa varandra. Och det uppstod en gårdkänsla som inte är vanlig. Eftersom jag hade Melby fanns det en sak jag funderade på. Vad händer om jag någon gång behöver hjälp? Vem frågar man? Vem vill passa en liten hund? Men innan jag ens hann fundera färdigt kom svaret. Mina grannar, Bosse och Solbritt, frågade om de fick låna honom ibland. Ja, låna honom. Inte hjälpa till. Inte ställa upp. Låna honom. Det säger ganska mycket om kärleken de gav till honom. Och om människorna här. Melby älskade dem och de älskade honom. Jag tänker fortfarande på det. Hur mycket värme som kan rymmas i något så enkelt som en fråga. Får vi låna hunden?
Det är sådana saker som gör en plats till ett hem. Jag har skrivit musik sedan jag var 9 år. Men sanningen är att musik nog fanns där redan innan dess. Den har alltid funnits i mitt huvud. Ja, alltid. När min mamma började bli glömmen ringde min syster och sa: mamma hör musik i huvudet hela tiden. Alltså melodier som inte finns på radion. Då svarade jag: men så har jag alltid haft det. Då blev det ganska tyst i telefonen. Sedan skrattade vi. För människor fungerar väldigt olika. Vissa tänker i bilder, andra i ord. Och jag verkar tänka i musik. När jag var liten hade vi instrument hemma. Gitarrer, piano. Och när jag var 7 år så fick jag mitt första trumset. Det var förmodligen ett större glädjeämne för mig än för familjen. Sedan dess har musiken funnits där. Den har alltid varit en följeslagare, en vän som aldrig går iväg. Sen kom pandemin och plötsligt fick många av oss något som vi inte var vana vid. Tid. Massor av tid. För mig blev den tiden musik. Jag skrev 16 låtar på den tiden. Kanske inte låter så märkvärdigt, men då ska ni veta att jag satt inte i någon studio. Jag hade en gammal iPhone 6 och GarageBand, ett musikprogram. Det var allt. Där på den lilla skärmen spelade jag in instrument efter instrument med mina krumma fingrar som inte alltid ville som jag ville. Upptäckte då faktiskt att jag hade mer tålamod än jag visste. Men det blev låtar. Och så småningom tog Stefan Karlsson här i Falköping hand om inspelningarna, och jag brukar säga att han trollade med det. För att han lyckades få fram de små filerna, och hur han gjorde det har jag ingen aning om. Jag har växt upp i kyrkan, gick i söndagsskolan, var engagerad, dök upp, gjorde det man skulle göra. Och jag tog allting på väldigt stort allvar. Kanske lite för stort. Jag minns att en präst tidigt i mitt liv sa att tro har ingenting med känslor att göra. Det tog jag till mig, ordentligt. Så ordentligt att jag under många år nästan slutade lyssna på mina känslor. Tro blev något man gjorde, något man tänkte, något man skulle leva upp till, men inte något man kände. Och efter många år blev jag trött, riktigt trött, ja riktigt kyrktrött. Så när jag flyttade till Falköping hade jag faktiskt bestämt att jag aldrig mer skulle sätta en fot i en kyrka. Hur mycket Marie än talade om hur tillgänglig Sankt Olofskyrkan var. Men livet som sagt är ganska skickligt på att förändra våra planer. Det var ju pandemin när jag kom hit och allt var nedstängt. Och Marie berättade att hon var med på meditationer via internet. Meditation, vad är det, tänkte jag. Ja, det lät både märkligt och skrämmande. Men jag vågade prova på det. Och där hände någonting. Något som jag inte hade väntat mig. För första gången på väldigt länge hörde jag någon säga att det faktiskt var okej att känna. Inte bara tänka, inte bara förstå, utan känna. Att Gud inte bara kunde studeras, utan upplevas. Det var som en dörr öppnades. Ja, eller kanske en dörr som alltid hade funnits där äntligen öppnades inifrån. Den som ledde meditationerna hette Fredrik. Han är präst. Han blev också min vän. Han hjälpte mig att våga möta Gud på ett annat sätt. Inte som ett projekt, inte som prestation, utan som en relation. Och det förändrade mer än jag förstod. För plötsligt fick jag vara människa på riktigt. Inte perfekt, inte färdig, inte säker, bara människa. Och kanske är det där tron börjar. Inte när vi alla har svar, eller vi har alla svar, utan när vi vågar leva med frågorna. På meditationerna fanns också en man som många av er känner till, Lasse Blomqvist. Han satt ofta och spelade, och det finns människor som har förmågan att få ett rum att andas lugnare. Lasse är en sån person. Vi upptäckte ganska snabbt att vi hade gemensamma vänner i Varberg, och vi upptäckte något annat också, att vi båda älskade musik. Nu ska ni höra en låt som heter Var snäll mot dig själv.

En del minnen bleknar med tiden. Andra stannar kvar. Klara som det hänt igår. Ett sånt minne är från när jag fyllde 7 år. Det var i november och jag blev svårt sjuk. Fick allt svårare att andas. Jag minns hur pappa körde mig till sjukhuset i sin stora Ford Transit. Jag minns hur fort det gick. Ja, jag minns oron. Och jag minns att jag till slut hamnade på intensiven i ett ångtält. För er som aldrig sett ett sådant kan jag säga att det är som ett litet genomskinligt växthus runt sängen. Varmt, fuktigt och väldigt ensamt. På insidan av plasten bildades imma. Där började jag skriva, rita och räkna. Jag räknade faktiskt 1000 för första gången där inne i tältet. Varje gång jag somnade skrev jag ner vilken siffra jag hade kommit till. Sedan började jag om när jag vaknade igen. Jag låg inne flera veckor. På den tiden fick inte föräldrarna sova över på barnavdelningen som de ofta gör idag. Man var ensam. Och ibland kom en sjukhuslärare. Och hon tyckte det var dags för skolarbete. Och det tyckte inte jag. Men det som betydde mest under den här tiden var någonting helt annat. Mina klasskamrater. De skickade teckningar, varenda klasskamrat. Julhälsningar, små presenter. Saker som kanske verkar små, men som betyder väldigt mycket. Jag har aldrig glömt det och jag kommer aldrig att glömma det. För omtanke väger mer än man tror. Och det bär man med sig resten av livet. Jag tror därför att människomöten betyder så mycket för mig. För livet består egentligen av möten. Vissa varar i några sekunder, andra i ett helt liv. Och ibland händer det saker som är svårt att förklara. Saker som jag brukar kalla gudsblinkningar. Jag vet att alla inte använder det ordet, men de flesta har varit med om något liknande. Ni vet när någonting händer som inte egentligen borde hända. När bitarna plötsligt faller på plats. Som den där morgonen när jag var på väg till Marie. Jag hade bråttom. Som vanligt var jag sen. Och när jag närmade en korsning huggde till i min mage. Inte som en sjukdom, utan som en känsla. En stark känsla av att jag skulle svänga. Jag tänkte, det där är ju bara trams. Så jag fortsatte. Men känslan blev starkare och starkare. Och till slut vände jag. Och då tog jag andra vägen. Direkt kände jag mig lugn igen. Som om jag hade hamnat rätt. En stund senare ringde min son. Han behövde 50 kronor för att kunna betala en skuld i skolans kafeteria. Och nu var det sista skoldagen. Och när telefonen ringde var jag några meter från en uttagsautomat. Exakt där jag behövde vara. Kanske var det en slump, kanske inte. Jag vet bara att sådana saker hänt för mig många gånger i livet och det är väldigt svårt att avfärda dem. Och om ingen tror på Gud brukar jag säga, den där slumpguden är väldigt duktig. En annan sådan händelse inträffade när Marie och jag fick möjligheten att resa Hurtigruten från Kirkenäs till Bergen. Om ni någon gång får chansen att göra denna resa så har jag ett väldigt enkelt råd. Gör det. Norge är ett vackert land, men från havet blir det nästan overkligt vackert. Vi reste först till Oslo och sen till Kirkenäs. Där uppe, nära gränsen mot Ryssland, hände något med perspektiven. Mellan haven, klipporna, himlen, den enorma naturen, då känner man sig väldigt liten. Och det är faktiskt ganska skönt, för ibland behöver man bli påmind om att världen inte kretsar kring en själv. Vi gick ombord på båten. Ganska snabbt fick vi ett smeknamn, rullstolssvenskarna. Det var vi. På första lunchen letade vi upp våra platser som var förutbestämda. Och där, mitt på en båt utanför Nordnorge, satt min gamla tandsköterska från Tvååker. Hon som arbetade där när jag gick i grundskolan. Av alla människor på hela jorden på samma båt, vid samma bord. Jag vet inte hur oddsen är där, men jag vet att vi skrattade. Och världen, den kände plötsligt väldigt liten igen.
Samtidigt har jag varit fascinerad av att den också är väldigt stor. Redan som barn funderade jag på universum. Jag försökte förstå det. Ju mer jag tänkte, desto konstigare blev det. Om universum tar slut någonstans, vad finns det då på andra sidan? Det kan ju inte finnas ingenting ingenstans. Oändligheten, den är ju lika omöjlig. Att allting egentligen är ganska ofattbart. Och att vi finns här, det är ett mysterium. Men att vi inte skulle finnas här, det är också ett mysterium. Och märkligt nog ger det mig något slags lugn. För då behöver jag inte ens låtsas att jag förstår. I det stora universum finns en galax. I galaxen finns ett solsystem. I solsystemet finns jorden. Och på denna lilla planeten möter vi andra människor. Är det då inte ganska rimligt att man säger ett hej? Är det inte ganska rimligt att man är nyfiken på människor framför oss? För man vet aldrig vilken historia den personen bär. Nu tänker jag att vi skulle få höra en av låtarna jag har spelat in. Där är också Lasse Blomqvist med. Den heter Ljusen tändas.

Jag är övertygad om att varje människa bär på en skatt. En riktig skatt, inte av guld, inte av pengar, utan erfarenheter. Minnen, drömmar, misslyckanden, kärlek, sorg. Allt det där tillsammans som blir ett liv. Problemet är bara att många människor inte tror att deras historia är värd att berättas. Jag hör det ofta. Mitt liv är inget särskilt. Jag har inget att skriva om. Ingen vill läsa det. Men nästan varje gång har de fel. För när människor börjar berätta händer det någonting. Minnena vaknar, känslorna kommer tillbaka, gamla dörrar öppnas och plötsligt inser man att livet varit mycket större än vad man trott. Jag brukar uppmuntra människor att skriva. Inte för att de måste ge ut en bok, utan för att deras berättelse har ett värde. För dem själva, för barnen, för barnbarnen och ibland för människor som de aldrig kommer att träffa. När någon säger, men jag kan inte skriva, då brukar jag säga, skriv ändå. För ingen kan skriva din historia bättre än du. Det finns inget facit, ingen rätt mall, ingen perfekt metod. Det viktigaste är att du skriver den på ditt vis och att det är din. Det är lite ironiskt att jag säger det. För min egen resa med språket var inte särskilt enkel. När jag var liten brukade pappa säga att vi inte var teoretiker utan vi var praktiker. Det var säkert välmenat. Men jag tog det till mig. I skolan, ja, där fick jag bara röda streck och bockar. Jag kämpade med läsning och skrivning. Och ganska snart började jag tro på att det där som pappa sa var rätt. Att det där med ord inte var något för oss. Inte för mig. Jag var ju däremot väldigt nyfiken. Jag frågade, lyssnade, undrade, pratade. Ja, pratade väldigt mycket. På utvecklingssamtalen sa lärarna bara Mats är Mats. Och det är väl sant. Men det var som om de hade gett upp på mig. Många år senare började jag fundera på om jag hade ADHD. Flera av mina barn har det, så jag tänkte det kanske är en rimlig förklaring där. Men när utredningen var klar så visade det sig att jag inte hade ADHD. Och min koncentrationsförmåga låg över genomsnittet. Plötsligt stod jag där, utan någon förklaring, utan någon ursäkt. Och med en ganska obekväm fråga, vad gör jag nu? Ja, vad gjorde jag? Det slutade med att jag anmälde mig till högskoleprovet. Vilket i efterhand känns ungefär lika logiskt som Hallandsåsen. Jag satte mig i en sal på pedagogen i Göteborg. Omgiven av ungdomar som nyss lämnat skolan. Själv hade jag med mig alla gamla misslyckanden. Min plan var enkel. Får jag 0,5 av 2,0 är jag väldigt, väldigt nöjd. Sen började proven och något märkligt hände. Jag hann klart, det hade jag aldrig gjort förut. Jag förstod, jag klarade vissa uppgifter. Och när resultatet kom stod det 1,0. Det kanske inte låter märkvärdigt för alla, men det var en revolution för mig. Inte för siffrans skull, utan för vad den betydde. För första gången i livet förändrades min bild av mig själv. Och ibland är det den största resan en människa kan göra. Jag sökte senare in på teologiutbildningen, blev godkänd som prästkandidat i Göteborgs stift. Och även om livet tog andra vägar så lärde jag mig något viktigt. Att de historier vi berättar om oss själva inte alltid är sanna. Ibland bär vi gamla domar med oss. Gamla etiketter, gamla missförstånd. Och ibland behöver vi mod att skriva berättelsen. Inte för att ändra det som har varit, utan för att förstå det på ett nytt sätt. Nu ska vi lyssna på Electric Light Orchestra och Hold On Tight.

Det finns människor som sätter spår i våra liv utan att själv förstå hur mycket. Min mamma är en sådan människa. Hon är över 90 år nu. Och om jag skulle beskriva henne med ett enda ord skulle det vara våga. Det ordet har följt henne genom livet. Och kanske har det följt med mig också. För några år sedan ordnades en aktivitet för barn och ungdomar som fick prova graffiti. Där stod ett stort blank uppställt, färgburkar överallt. Mamma, som då var över 80 år, gick fram, ställde sig bland ungdomar och barn, tog en sprayburk och skrev ett enda ord, våga. Sedan fotograferade hon det, la ut på Facebook. Ja, det är min mamma. Hon har alltid haft förmågan att fortsätta framåt. Trots sorg, trots motgångar, trots att livet inte alltid blivit som hon har tänkt sig. Och kanske är det där mod egentligen handlar om. Inte att vara orädd, utan att fortsätta ändå. När man ser tillbaka på sitt eget liv inser jag att ordet våga dyker upp överallt. Att våga använda rullstolen. Att våga se ut på vägarna. Att våga ta sig över Hallandsåsen. Att våga flytta. Att våga bli kär. Att våga tro. Att våga tvivla. Att våga skriva. Ja, att våga vara sig själv. Och kanske är det den svåraste sortens mod. För det tog lång tid innan jag hittade hem till mig själv. Det är något märkligt som händer när man börjar acceptera den man är. Relationer förändras. Samtalen, de förändras. Livet förändras. Jag har en bättre relation till mina barn idag. Än en närmare relation till min syster. Och en större förståelse för mig själv. Jag önskar ibland att jag hade förstått vissa saker tidigare. Men det är ingen idé att leva sitt liv baklänges. Det enda vi kan göra är att ta vara på det som vi har lärt oss. Och fortsätta framåt. På denna lilla planet möter vi människor en kort stund. Är det inte ganska rimligt att vi ser varandra? Att vi lyssnar på varandra? Att vi är nyfikna på varandra? För man vet aldrig vilken historia den andra människan bär på. Melby finns inte kvar längre, men människorna finns där. Marie, mina barn, barnbarn, min syster, mina vänner, mina grannar, alla människor jag mött och möter på vägarna. Det som stannar, det som lyssnar, det som har sagt hej. Och det har lärt mig något viktigt, att livet inte handlar om hur långt man kan gå eller hur långt man kan köra, utan hur nära man vågar komma andra människor. Så om vi möts någonstans här i Falköping framöver, på torget, på cykelvägen, vid Hallonflickan eller någon annanstans, säg gärna hej till mig. Mitt namn är Mats och det här var min berättelse. Och om jag ska skicka med ett enda ord så blir det samma ord som min mamma skrev på planket, våga. Nu kommer Jump med Van Halen.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
0: Onsdag är idag och vi befinner oss mitt i semestern här, och på onsdagar under semestertid, ja, då vet ni att då är det samtal om forntiden. Och jag tycker att vi ska lyssna till vad Anders och Egil har att berätta. Ja, Egil, var är du nu? Och det låter väldigt, det knastrar om dig.

0: Oj, vad det knastrar här på gången och det kvittrar fåglar i träden. Och så blåser också så det vajar, vet jag inte om det gör. Men det darrar i alla fall lite i löven här.
1: Ja, de dansar omkring. Det gör de.
0: Och när det knastrar så här, då är det ju gången på en kyrkogård som man går på. Var har vi hamnat nu då?
1: Ja, nu har vi hamnat. Vi har pratat en del förut om Sjögrås. Det vet jag inte om någon har hört, men Sjögrås var ju hade en egen liten kyrka på sin tid i början. Och den blev sen ihoplagd med Vilske Kleva socken och kyrka, och det är där vi har hamnat nu.
0: Just det. Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och nu har vi hamnat här i en vänstersväng, en kurva, och det är lite, ja, det är en rundad kurva därför att väggen är rund här på kyrkan, kan man säga. Vad är detta för del av kyrkan då?
1: Ja, det är ju den sista delen åt öster, den ut, som sticker ut åt öster, som man har gjort halvrund efter gamla former som kanske stammar ifrån Lunds domkyrka här i närheten då, närmast. Man brukar kalla det här, ja, tillbygget, eller vad vi ska kalla det, för en apsid. Och den är ju då alltid åt öster, ut öster om koret i kyrkan. Det viktigaste med altaret och det som finns där inne.
0: Och det kan vi ju prata om någon annan gång, men det har ju att göra i sin tur med hur kejsarkulten i Rom och sånt där fungerar. Men nu är det ju inte därför vi var i Kleva idag, men det är faktiskt på grund av absiden delvis som vi är just i Kleva. För här har det hittat spännande grejer.
1: Ja, här hittas det väldigt mycket, för man byggde till någonting norr om absiden som vi står och tittar på här just. Och när man gjorde det, då upptäckte man en massa gamla gravar som var ifrån tidig medeltid också. Och detta är ju den norra sidan av kyrkan. Det var ju kvinnornas sida, så alla de som var begravda här var väldigt, ja, betydelsefulla eller mäktiga kvinnor på något sätt. Man kan ju jämföra med Varnhem, hur det var där vid Kata gård. Det låg ju självaste Kata i en sån här vacker, fin kalkstenskista med nisch för huvud och allting. Jag kommer ärligt talat inte ihåg hur de här gravarna såg ut här, om det var nischer här också. Men Nils Larin, som var kyrkoherre här i Kleva, han har skrivit en bok någon gång på 30- eller 40-talet som heter Bara vi ska Kleva. Och där i har han redovisat, och man kan se foton på detta. Så den kan vi ju hänvisa till då, Nils Larins bok. Och han i sin tur, han tar upp många gamla berättelser från Assar Blomberg, som var en väldigt kunnig och duktig man som bodde här i Kleva. Han bodde på Röde Sten lite längre ner för Kleven. Han var med självaste bror Emil Hildebrand och grävde ner vid Sjögrås till exempel, och har gjort många, ja, hynd som vi kan tänka på än idag. Den lilla halskragen ifrån Skattegården här i Vilske Kleva till exempel, då hittade han i en schakthög när man skulle ta fram kalkhällar och bränna till kalkbruk eller kalk. Ja, vad man nu hade det till vet jag inte. Det mesta var ju jordförbättring. Nåväl. I alla fall så var Assar Blomberg en väldigt betydelsefull man vad det gäller det kulturhistoriska här i bygderna.
0: Och sen är det ju spännande här i Kleva då, att nu har vi ju klättrat upp på ska vi kalla det avsatsen här uppe, kan man säga. Vi har, det sluttar otroligt brant nedanför kyrkogården precis. Och när man är här uppe så kan man ibland tänka, vi ser saker så isolerat från varandra, vi delar in saker i tider. Först är det stenålder och sen är det bronsålder och så järnålder och sen så kommer ju kristnandetiden då. Men här i Kleva så kan vi se den här obrutna kontinuiteten av människor och inte minst människors begravningar och just kulthandlingar genom lång, lång tid, eller hur? Och det är på ett litet område.
1: Ja, detta är ju liksom sista punkten av allt detta då som Egil pratar om. Detta är ju de äldsta kristna eller de första kristna gravarna som finns här runt kyrkan. Tidigare hade man ju begravt sina anhöriga runt gården där man bodde. Men nu hade man en kyrka här där denna fortfarande står. Och det är ju själva östra delen av kyrkan som är kvar sedan den här tidiga tiden. Och innan dess så finns det små gårdsgravfält eller vad vi ska kalla dem från järnåldern. Det blir söder om den här kyrkplatsen vi är på. Och det är framförallt på Skattegården som jag har gått och tittat för längre sedan. Och där borta och på gården söder därom så finns det gravar ända ner till de äldsta vi kan hitta. Där, det vill säga gånggrifternas tid för en 5300 år sedan. Då hittar vi en sån gånggrift där. Och i en kulle som kallas för Smörkullen, där finns det två hällkister från sista delen av stenåldern. Sen har vi då bronsåldersgravar som ligger bakom den här verkstaden. Jag tror det står BS verkstäder fortfarande där. Vem som driver den nu vet jag inte, men bakom där det är ett byggnad som är byggd i en vinkel. Där finns det jättefina gravmarkeringar får vi kalla det för, sen den yngre bronsåldern i alla fall. Och man har hittat gravar från 200-talet med en, det var en som... Där man hittade en kvinna som var begravd i en vacker peplos, en dräkt som var på modet ända nere vid Medelhavet vid den här tiden på 200-talet. Det var ju romarnas storhetstid kan man säga, eller kejsartiden i alla fall i Rom. Och man ser tydligt på spännen som hittades i graven hur de klädedräkterna har varit ihopfästade och man kan se att det var just en sån här dräkt. Och hon hade fått med sig några spännen som hittades i graven hur de klädedräkterna har varit ihopfästade och man kan se att det var just en sån här dräkt.

0: folkvandringstid, och det är ju skelettgravar alltihop.
1: Ja, det är ju spännande då. Då kan man ju tänka sig, är det så att det på något vis hela den här långa tiden, alltså man har ju förhållit sig till de som har bott tidigare. Man kanske inte alltid har vetat vad de har hetat och sånt där, men i alla fall i övergången mellan den här tidiga järnåldern och framåt, de som sen kommer att bygga den här tidiga kyrkan, och när man börjar begrava människor här vid Kleva kyrka, så kan man ju mycket väl tänka sig att de är släkt med varandra.
0: Ja, det kan man definitivt göra, och här har funnits många bemärkta människor i Kleva faktiskt. Vi hade en riksdagsman här som hette Justus Lindgren, och han hade han var släkting i alla fall, som var skulptör och höll på att göra statyer. Det finns fortfarande kvar någon vid museet i Skara, och i Falköping har vi också kalkarbetaren till exempel, som han gjorde, som står på Vättelinsgatan. Och en väldigt kunnig, duktig människa, på vars begravning jag var för inte särskilt länge sedan. Han är begravd här på kyrkogården, som vi brukar kalla för bara för Kleva-Kalle. Han heter Carl Georg Karlsson och var där nerifrån gården Börstorp. Och ja, det är bara några av de senare bemärkta människor som har funnits här. Sen har det ju varit mäktiga adelsmän givetvis och så, man. De kanske inte betyder så mycket som de här senare jag pratade om.
1: Och alla de här människorna och hela den här historien, de finns på bara en liten yta. Man kan gå mellan de här platserna och uppleva hela förhistorien och långt fram i tiden, ända fram till våra dagar. Och nu är vi en del av den framtid som kommer, kan man säga. Och Kleva, måste vi ju verkligen säga, det är en plats där man verkligen kan komma till med sin picknickfilt och slå sig ner någonstans. Och spelar ingen roll var, för det har hänt någonting var man än sätter sig.
0: Och är det så man inte hittar det, så kan man bara låta blicken vila västerut och titta på det plana penneplanet, som geologerna kallar det, från 500 miljoner år tillbaka påstår de att det har sett ut på det sättet. En rak horisontlinje helt och hållet. Och då ser man alltså ut över, ja, vi kan kalla det för Varaslätten eller Skaraslätten eller vad du vill ha för namn på det. Och ända upp emot Vänern, det är totalt plant alltihopa. Och det är en berggrund då ifrån ett urberg. Och så har det lagrats lera över där som är väldigt bördig. Kommer mycket mat därifrån idag.
1: Och du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8.
1: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

natten. Och så fick vi en whisky var fjortonde dag. Det är nyttigt, sa gubben, för kroppen. It's a very old whisky, my boy, sa han då. Och så plirade han smått och slog i. Och så

vakna när vattnet blev påsläppt, you see. Och kamraterna elda inunder. Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp inunder. Men där var det ju stopp, där var man luckan på, och jag tänkte nu är det nog klok. Charlie Barry, att du kvickt läser upp Fader vår, för här eldare, här blir du kokt.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping, 90,8 MHz.
1: Nu tar vi Stabäckaskräddaren, tycker jag.
2: Nej.
1: Jo, den är så gullig.
2: Du är ju inte klok. Är det gulligt att slå huvud folk och sen slänga i ån?
1: Den är gullig i alla fall.
2: Jaha, då tar vi väl den då.

0: Var det gulligt va? Tycker du det? Det tycker inte jag.
1: Den var gullig i alla fall.
2: Vilken snygg mössa du har.
0: Den skulle vara mycket snyggare om den var röd tycker jag.
2: Rätt är sött.
0: Gult är fult.
2: Grönt är skönt.
0: Blått är flott.
2: Alla färger är snygga.
0: Det beror sig på vad man tycker.

Bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på...
1: Eftersom vi har en sån trevlig liten jazzgrupp här, Bengt Hallbergs trio, så ska vi ta Our Love Is Here to Stay.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorps kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Korn från 4 sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

gamla Highland Rover, en båt från Aberdeen. Vi låg ut i San Pedro och lastade gasolin. Där träffade jag

i Island. Jag föll i hennes garn och tvillingar hon fick, det var två nästan svarta barn. Så kom den tredje pojken, men den må prova vid. Jag for till San Francisco och tog pojken med mig dit. Där har jag nu min business, jag har ett slakteri. Butiken ville jag att pojken skulle stå ut i. Men han sov alla dagar och söp varenda natt. Hans hud var vit, hans ögon blå, men själen den var svart. Nu sitter han i Sing Sing, utmärglad som ett lik. Och själv går jag och sörjer i min blodiga butik. Men mina svarta pojkar

Välkommen till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockorna i Håkantorps kyrka, Hornborga församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen, och jag berättar också var nästa helgmålsringning kommer från. Jag heter Merit Lingehed.

Den nuvarande klassicistiska stenkyrkan uppfördes 1842. På samma plats låg tidigare en medeltida stenkyrka. Det finns troligen inget bevarat av denna, men proportionerna på den nuvarande kyrkan talar för att den har byggts på en äldre grund. Kyrkan har genomgått en mängd mindre renoveringar interiört, bland annat på grund av återkommande fuktproblem. 1924-25 flyttades kaminen till norra sidan där en ny skorsten byggdes upp. Detta innebar att predikstolen fick ny placering, att två bänkar längst fram togs bort. Utvändigt målades dörrar och fönster om och det norra takfallet fick nytt tegel. 1993-94 fick kyrkan nya fönster. Långhuset täcktes med nytt taktegel och tornets tak kläddes med kopparplåt istället för tjärpapp. Fasaderna putsades om med kalkputs. På grund av fuktproblem invid korets trägolv lades ett nytt kalkstensgolv 1997. 2001 restaurerades kyrkan invändigt, bland annat genom att innertaket renoverades med återanvänd smidd spik. Då skrapades också gammal färg fram och kyrkan återfick delvis sin gamla färgsättning.

episteltext som är hämtad från Romarbrevets kapitel 8, vers 14-17. Men först textens sammanhang. I brevet till de kristna i Rom sammanfattar Paulus kärnan i sin förkunnelse. Vår relation till Gud liknar den mellan barn och förälder. Den kännetecknas av tillit, inte rädsla. När livet går sönder och vi lider är det inte ett tecken på att Gud straffar. Gud är med i både lidande och lycka. Så här lyder bibeltexten. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag läser också evangelietexten för åttonde söndagen efter trefaldighet som är hämtad från Matteus evangelium kapitel 7, vers 13-14. Men först textens sammanhang. I bergspredikan sammanfattar Matteus mycket av Jesu förkunnelse. Att bli en moraliskt god människa är svårt, men varje människa har en möjlighet till förbättring. Att falla är lätt, men att resa sig igen och försöka är viktigare. Jesus säger att vägen till livet är smal, men inte omöjlig. Så här lyder bibeltexten. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den.

Vi ber. O Gud, du som genom din ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg genom livet, så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Imorgon firar Stenstorps pastorat en friluftsgudstjänst vid Flakebergsstugan klockan 15.00. Daniel Darelli håller en andakt. Klockan 18.00 blir det musikgudstjänst i Högstena kyrka, från Bach till Italien. Medverkan av Peter Park Larsson på gitarr, musik av Bach, Holleschek och Castelnuovo Tedesco. Andakt Daniel Darelli. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Tiarps gamla kyrkplats. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Så tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 23 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen och i sommar är det i Sankt Olofs kyrka, bön med delande. Och för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så leds det av våra ideella medarbetare. Fredag 24 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 25 juli klockan 17.45 så sänds helgsmålsringning här på radion denna vecka ifrån Håkantorps kyrka. Söndag 26 juli klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Och det är också kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i radion på 90,8 MHz. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Näs kyrka, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Sjörstorps kyrka, veniat Christer Johansson och folkmusikgruppen Jämpa. Tisdag 28 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det blir café med gott fika och god gemenskap och programpunkt 60-talets lagersångerskor med Magnus Uddenstig och det börjar klockan 15. 29 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Idag är starten på vandringen från serveringen på Olleberg. Samåkning från Sankt Olofs kyrka erbjuds. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Klockan 15 är det sändningsgudstjänst. Franciskianska pilgrimsrörelsen i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Lördag 25 juli klockan 15 är det lördagsträffen i samlingssalen Vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Här delas kunskaper, erfarenheter, intressen och minnen. Och hembakat fika. Lördag 26 juli är det gudstjänst klockan 10 i Korskyrkan Åsarp. Klockan 10 är det mässa i Vårkumla kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18 är det sommarmusik i Vist kyrkbacke. Och vid regn är det i Floby kyrka. Anna Dahlgren Karlsson, Emanuel Karlsson framför folkliga guldton. Kon från fyra sekler. Tag med fikakorg och något att sitta på. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Flakebergsstugan och vid regn blir det i Ugglum kyrka, andakt Daniel Darelli.
Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Högstena kyrka. Andakt Daniel Darelli. Musiker Yvonne Konradsson och Peter Park Larsson på gitarr. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping, lördag 25 juli. Kyrkan hålls öppen från klockan 18 från årets krosing. Söndag 26 juli klockan 15 är det friluftsgudstjänst på Högskården Segersta. Marianne Enell sjunger och spelar och predikar. Ta med egen kaffekorg och något att sitta på. Måndag 27 juli klockan 18 är det ekumenisk bön för kommunen. Och tisdag 28 juli klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds via Radio Falköping och repris klockan 8:00 och 21:30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården 26 juli klockan 10 är det predikan av Britta Blomdahl på temat andlig klarsynt. Sång av Kristina Bär Fransson. Onsdag 29 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Det sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 26 juli klockan 18 är det sommargudstjänst, predikan av Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdag 29 juli klockan 19 är det bön. Nu går jag över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndag 26 juli klockan 9 är det bön. Dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lundgren.

Oh boy, oh boy, oh boy. Då ska vi fröjdas på Liseberg med Charlie, Bill och Tom. De sätter alltid en särskild färg och språket ja, det klarar de. Tänk att få segla med engelsk konvoj. Oh boy, oh boy, oh boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check hello. Skillnad på yes och no. Språkkunnig må ni tro. Hon ifrån blå jackor sett hur man bär sig åt.

en svåger till min far. Han blev ju även min farbror. Jag väntade mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson. Nu är det spinn till änka.

Och varje gång jag tänker på det, så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åket till min farmor har jag lett min farsa

0: som åke till min farmor. Har jag blivit min farsas far? Ja, jag är min farsas.
1: Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Då lyssnade vi till låten som heter Raggar kung, och det var med Striplers orkester. Och jag, Elisabeth Litén, jag hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Jag bjuder på en timmas egenvald musik. Det är ju uppehåll för önskemelodierna ett par veckor till, och då spelar jag in en timma själv. Och ja, jag började ju med den här låten Raggarkung. Det är ju så att vi har ju cruising denna lördagskväll i Falköping. Det är tradition sedan många år tillbaka. Och det är då Nasko Jänkes som är arrangörer. Och jag vill passa på att ge dem en stor eloge för deras enorma arbete med detta. Det är en riktig folkfest, kan jag säga. Det är mycket folk ute och många bilar som kör. Och det har hållit på i... De firar alltså... Som de har gjort detta, om jag har fattat det hela rätt, så är det 25-årsjubileum. Och ja, så jag har blandat med lite musik här, med lite som kanske jag kan tycka kan höra lite anknytning till kvällen med det här cruisingen då. Ja, då ska vi se. Då ska jag bara kolla lite hur jag har det här. Jo, jag ska bjuda på låten som heter Min rosa Cadillac. Och då lyssnar vi till Lasse Stefans.

0: tältet.
1: Ja, då ska vi se här vad det blir härnäst. Jo, vi ska lyssna till Flickor bak i bilen och det är med Vi 6.

Ja, då ska vi återgå till en annan låt här och vi lyssnar nu till 57ans Chevrolet och jag, och då blir det med Martinez.

Då ska vi lyssna på en låt som heter Cadillac Dream, och det är då med Sandines.

Ja, någon som man måste ha med nu, det är ju faktiskt Eddie Meduza. Det hör nästan till i mitt program den här kvällen, tycker jag. Och jag valde låten som heter Evert.

Då ska vi se, då är det Torgny Melins här vi ska lyssna till och låten som heter En kväll i Folkets park.

Ja, då kan jag meddela att det är halvtid i programmet och du lyssnar då till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och jag spelar lite musik här i Dansbandsdags för er denna, ja, kan man säga, lite festliga kväll som vi har här i Falköping då vi har cruising. Då ska vi se, då är det låten En jukebox på Guns konditori och då lyssnar vi till Dennis.

längtar till så där i hemlighet. Hans Olle hade fått en

Då ska jag bjuda på en låt som heter Ditt 50-tal och en man som heter Lennart Gren.

Ja, då blir det låten Min röda Chevrolet och vi lyssnar då till Lasse Stefans.

Ja, då är det, ska vi se, Kjell Fredriksson här, och då får ni lyssna till låten Min röda Ford Mustang.

Då är det Striplers här och jag valde låten som heter Min gamla jukebox.

Ja, som jag då nämnde i början på programmet så har vi ju cruising här i Falköping denna lördag kväll. Och jag vill än en gång passa på och ge Nasco Jänkes en eloge för deras arbete med detta. Vad jag har förstått så är det 45 medlemmar, men naturligtvis är det många funktionärer med. Jag har sett ett antal, men det kommer jag inte ihåg nu. Och jag vill passa på att önska alla som är med på det här och alla Falköpingsbor eller tillresande en riktigt trevlig lördagskväll. Och då tycker jag att vi lyssnar på låten Skeva 52 med Donnes.

Ja, det var Donnes som har blivit utsedda till årets band. Då ska vi se, som sista låt så bjuder jag på låten Till Folkets Park, och då lyssnar vi till Thor Leifs. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Ja, jag Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en bra helg och en fin kommande vecka. Och ha det så bra nu alla och sköt om er. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Försprängsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: Ja, det är lördag. Det är den 25 juli. Och här i Fer idag så ska vi fortsätta där vi började förra lördagen. Det är Sara Spencer och den serie av bibelstudier hon höll på Hönökonferensen i början av juli. Vägen till renhet var rubriken den här dagen.
1: Ja, stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för din stora trofasthet mot oss som aldrig sviker. Nu ber vi, Herre, att du lyser ditt ljus över ditt ord. Att det får beröra oss på djupet. Att vi ska få känna att de här orden vi hör idag får utmana och utrusta oss, Herre. Och uppmuntra oss, vägleda oss och hjälpa oss, Herre. Och för det behöver vi din helige ande, så vi ber helige ande, hjälp oss med ditt ord. I Jesu namn. Amen. Gott att få stå här igen. Jag berättade igår att vi kommer att vara i Psaltaren 119 den här veckan. Det är ju en väldigt lång psalm. Det är 22 strofer eller stycken som är uppdelade enligt det hebreiska alfabetet. Och varje strof innehåller 8 verser där varje strof också börjar på just den givna bokstaven. Så igår tittade vi på första strofen, vers 1-8, där varje vers började med den hebreiska bokstaven Aleph. Idag har jag tänkt att vi ska vara i Psaltaren 119, vers 9-16. Och då är det den andra strofen. Hade vi läst det på hebreiska hade det börjat på bokstaven bet. Nu kommer vi inte se texten här, så om du har din bibel med dig så bläddra gärna dit. Och ha gärna bibeln öppen, för vi kommer stanna där. Och du kommer att kunna hänvisa till vers efter vers och titta ner i just din översättning. Och jag säger det igen, att det är en rikedom att vi inte har samma översättningar. Det är bra att jämföra, för då får du en bredd i språket som hjälper dig förstå nyanserna av vad texten säger. Det är nämligen inte så lätt att röra sig från ett språk till ett annat som vi kanske ibland tror. Så med det sagt så tänker jag vi ska läsa de här verserna. Och rubriken jag har satt för studiet idag, det är vägen till renhet. Vägen till renhet. Och vi läser, du får följa med i din bibel. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad är du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Amen. Den här strofen, det här stycket börjar med en fråga. Och det är psalmisten som säger, hur kan den som är ung hålla sitt liv rent, vers 9. Och jag tänker vi ska pausa där ett litet tag. För jag tror att den här frågan som han ställer, den är högst relevant också för vår tid. Jag tror att det här gäller inte bara den som är ung, eller som en del översättningar säger, en ung man. Jag tror det gäller alla. Jag tror det gäller män och kvinnor i alla åldrar. Hur kan vi bevara våra liv rena, skulle vi kunna fråga. Vi lever i en tid idag som är mörk. Och det har blivit svårt att värja sig för omvärldens mörker. Gunnar har varit inne på detta också, vilken sorts tid vi lever i. Vi hör ständigt rapporter runt omkring oss om krig, naturkatastrofer, politiska strider. Det är mycket negativt som fyller våra nyhetsflöden och det sker stundligen. Du kan gå in på nyhetsappen och det kommer en ny artikel hela tiden. Vi har live-uppdateringar från olika delar av världen på ett sätt som vi aldrig haft förut. Vi vet när det brinner i ett garage i Pakistan. Och så kan vi få leva med ångesten över hand om ut i tid. Det är väldigt mycket som kryper in hela tiden för oss. Och det är ganska lätt att hamna i en känsla av permanent kris. Har det någonsin varit så här illa, kanske vi undrar. De som är historiker säger att ja, det har varit illa förut. Men det känns kanske inte så, för vi är så uppdaterade på ett sätt som man aldrig varit förut. Vi har också ett väldigt hårt samtalsklimat idag på sociala plattformar. Jag vill nämna det här också, och det är inte för att liksom trycka ner oss, utan jag vill ha en sorts blick på verkligheten som jag tror ändå vi alla är medvetna om idag. Det var ju från början ganska oskyldiga platser att dela livet på. Jag minns när vi flyttade till Sverige 2011, och då var Instagram ganska nytt och man delade bilder på sin frukost och på sina barn när de satt i barnstolen eller något sådär, va? Och så var det bara vänner som såg bilderna. Det var väldigt härligt. Det var roligt att kunna dela vårt liv här med våra vänner som vi just lämnat i USA. Men så ser inte de här plattformarna ut idag. Det är ett exempel av många. Idag är det ett ganska hårt samtalsklimat. Om du vågar dela dina åsikter på nätet, då får du vara beredd på hot och hån och någon som vill kapa dig vid fotknölarna. Det är på något sätt okej att vara elak och vara hatisk i de här miljöerna på nätet, för vi ser inte varandra ansikte mot ansikte. Många ungdomar rapporterar också att de upplever ökad mobbing i de här kanalerna. I Vårgårdatrakten så har vi haft ungdomsledare som kamratstödjare på högstadiet under lång tid. Och de har märkt av det där, att det sker mycket i skymundan i de där mobilerna som ingen ser. När man sitter ensam så öppnar man sin mobil och någon har skrivit något som inte var så snällt. Det är tuffa miljöer att finnas i, och det är lätt att känna sig utsatt där. Det här är ingen slump att våra sociala kanaler har blivit så. Jag vill nämna det också, för techbolagen vinner på att vi människor dras till konflikt. Och att vi gillar att läsa när det går illa för någon annan. Det är ju väldigt sorgligt att det är så, men det är sant. Så de premierar det här innehållet med sina algoritmer och ser till att det som splittrar, det som genererar ilska och det som genererar hat, där stannar vi till. Och när vi stannar till så spenderar vi mer tid på deras plattformar och ägarna får mer pengar i sin vinst. Det finns till och med ett vedertaget begrepp för det här, så jag hittar inte på, men det kan ni få slå upp själva. För det var ett fult ord. Så jag håller mig från det här, tänkte jag. Men vi känner igen det här, vi kanske har hört detta, att saker och ting försämras och vi lockas till att närma oss mörkret på ett sätt som vi inte gjort förut. Och om vi sedan lägger till en lavinartad ökning av porr, våldsam porr som finns på internet. Jag kan säga att jag trodde aldrig hela mitt liv att jag skulle stå på en scen i en kyrka och säga ordet porr ens en gång, för det pratar man inte om när jag var tonåring. Men det här lever i våra fickor. Våra unga barn får tillgång till det bara ett knapptryck bort innan de är ens 8, 9, 10 år gamla, tack vare smartphones och inga skydd. Vi börjar bli medvetna om de här problemen. Men det här formar hur vi tänker och hur vi ser på varann. Unga män växer upp med en sunkig syn på kvinnor. Unga män och kvinnor undrar, finns det goda relationer? Det är saker som sker, det är en mörk omvärld. Och det går inte att låtsas att det här inte påverkar oss. Och det går inte längre att låtsas att vårt samhälle inte påverkas. Jag skulle vilja säga att det här kryper in under huden på oss. Och kanske man kan säga att det smutsar ner oss. För att använda ett motsatt ord till det som psalmisten säger här när han säger ren. Omvärlden smutsar ner. Och psalmisten frågar, hur behåller vi våra liv rena? Ordet kan också betyda genomskinlig. Och då är den här bildlika betydelsen att vara oskyldig som ett barn är oskyldigt inför ondska. Det är väldigt vackert att få tänka det. Tänk om vi kunde få vara oskyldiga inför det som är ont. Oskyldiga, hålla oss borta från det som bryter ner och det som splittrar och det som försämrar våra relationer. Ja, den här frågan, hur kan den som är ung hålla sitt liv rent, fritt från den här världens smuts, fritt från det som vänder oss bort från Gud istället för till honom? Hur förblir vi oskyldiga i en sån tid? Jag tror det är otroligt relevant, och vi nuddade också vid det igår i Jakobsbrevets första kapitel. Sista versen så säger Jakob att vi ska hålla oss obesmittade av världen. Inget nytt under solen. Det är en pågående kamp. Renheten är ständigt under strid. Ja, psalmisten ställer den här frågan för han har skäl att göra det, och jag tror att vi har skäl att göra det. Jag tror att vi har stora skäl att ställa den frågan. Hur håller vi våra liv rena så att vi kan vara ljus i den här världen? Att vi kan vara människor som andra människor tittar på och säger, sån vill jag vara. Jag vill ha det hon har. Jag vill ha det han har. Det finns någonting som lyser hos den där människan som är attraktivt och som är gott. Hur kan jag få bevara mitt liv rent så att när andra ser på mig, då ser de att Jesus har förvandlat mig? Det är frågan. Och frågan är retorisk, och det betyder att svaret kommer i samma mening. Det är så fint, för i nästa andetag, i vers 9, så säger psalmisten, man bevarar sitt liv rent genom att hålla sig till Guds ord. Genom att hålla sig till Guds ord. Och idag har jag tänkt att jag ska lyfta fram vad psalmisten gör, för vi får läsa vad han gör här i de här 8 verserna för att hålla sig till Guds ord. För han har ju svarat på sin fråga, hur håller jag mitt liv rent? Genom att hålla mig till Guds ord. Och så berättar han för oss vad han gör. Men jag vill omvandla det till tips för dig och mig. 8 stycken då i 8 verser. Och så får du fundera lite på vilka vanor du har i ditt liv idag. Och jag är inte ute efter att du ska känna skam eller skuld över att du inte gör tillräckligt, utan se det som en utmaning och en uppmuntran att vända blad, gå in i något nytt, sträva efter den här vägen som vi ser på pappret här i Guds ord. De här tipsen är praktiska, och jag tror att du kanske har goda vanor idag. I så fall kan du se över, har de blivit slentrian? Finns det någonting jag kan behöva ändra på så att det blir fräscht igen? Eller så fortsätter du bara med det du gör och så berättar du för någon annan vad som fungerar så att du kan uppmuntra någon mer. Eller så kanske det är så att du får till dig något idag som hjälper dig att starta en ny vana. Eller så kanske du tänker, jag behöver återgå till det jag har förlorat. Det är några av de vägarna som skulle kunna bli resultatet av det här. Men jag vill dela med dig vad psalmisten gör för att hålla sig ren och hålla sig till Guds ord. Och så får vi se vad vi kan lära oss av det. Det första tipset hittar du i första versen då, i vers 9 som vi är i. Och vi har precis läst den, och jag har valt att sätta den här rubriken, slå vakt om Guds ord i ditt liv. Han säger, vi håller oss rena genom att hålla oss till Guds ord och bevara, då bevaras livet rent. Psalmisten ser att det finns ett samband mellan Guds ord och renhet, Guds ord och oskyldighet, Guds ord och genomskinlighet i det egna livet. Att hålla sig till den lilla frasen, den kan också översättas med att leva i enlighet med Guds ord. Eller som levande Bibeln uttrycker det, det gillar jag faktiskt. Genom att läsa ditt ord och följa dina bud, det blir glasklart. Du håller ditt liv rent genom att läsa Herrens ord och följa hans bud. Alltså genom att lära mig vad Gud har sagt och därefter göra så som han har sagt. Det såg vi igår. Göra någonting med det som vi har hört. Det här är första tipset. Slå vakt om Guds ord i ditt liv. För den som gör det så tror jag att Guds ord blir som en väktare i det inre. Det blir någonting som leder dig på rätt väg och varnar när du går fel. Det är som ett internt signalsystem som hjälper i vardagen. Så här ber Jesus över sina lärjungar och i förlängningen dig och mig i Johannes 17 och 17. Helga dem, säger han. Rena dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så han ber över lärjungarna, rena dem, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Guds ord renar oss. hjälper oss att få syn på det som är äkta, det som är gott, det som är rätt, så att vi kan följa det. Och när vi slår vakt om Guds ord i våra liv, när vi behåller det nära våra hjärtan, då slår Guds ord vakt om oss. Bevarar oss på vägen, det är det här psalmisterna sett. Det finns ett samband. Guds ord hjälper mig att bevara mitt liv rent. Och det här leder fint in till tips nummer 2. Jag vet att jag har 8 tips, jag kommer rulla igenom dem här rätt så snabbt. Men det andra hittar vi i vers 10. Och då skriver psalmisten: jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Och jag ser ett tips där. Sök Gud av hela ditt hjärta. Det är ju busenkelt. Det står så rätt upp och ner. Inga konstigheter. Men att göra det. Sök Gud av hela ditt hjärta. Vi känner igen det också från gårdagen. Hur viktigt det är att Gud får vara först. Och det betyder ju att det är inte kunskapen om vad det står här i som är det allra viktigaste. För du kan ha all kunskap om den här boken och ändå inte känna Gud. Men när du kommer och söker Gud: Herre, jag vill lära känna dig och dina vägar. Gud först. Då blir Guds ord något annat. Då blir det vägen jag lär känna honom. Och Gud är med och leder mig på den rätta vägen. Guds ord handlar om att möta och lära känna och älska den som talar ut dessa ord. När Jesus vid ett tillfälle blir tillfrågad om det största budet i lagen, så svarade ju han i Matteus 22:37: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer det som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. Och jag tycker att Jesus stryker under den här prioriteringen för våra liv här också. Gud först. Gud får vara störst. Älska honom med allt du är och har. Sök honom av hela ditt hjärta. Och jag tror det följer ganska logiskt att när vi älskar någon av hela vårt hjärta, då vill vi vara med den personen, eller hur? Och vi vill göra det den personen tycker om att göra. Och likadant med Gud. När jag börjar lära känna honom: jag älskar det, Herre. Jag vill gärna också göra det du vill att jag ska göra. För jag börjar förstå hur god du är. Så visa mig din väg. Det följer att nu vill jag också göra det Gud kallar mig att göra. Älska min nästa som Jesus säger där. Att söka Gud av hela sitt hjärta, det är det bästa rådet som jag kan ge när det kommer till din bibelläsning. För då blir det inte att du ska läsa Bibeln, det blir att du ska söka Herren. Herre, du har talat och jag har tillgång till vad du har sagt och nu vill jag lära känna dig. Det är prioriteringen som psalmisten pekar på i det här tipset. I samma vers, vers 10, så blir psalmisten också personlig när han ber: låt mig inte villas bort från dina bud. Han vet att vi har lätt för att gå våra egen väg, så vi behöver hjälp. Och där vill jag ta med Nya testamentets perspektiv när vi läser Gamla testamentets texter. För vi vet att Jesus känner till den här svagheten, och Jesus säger till lärjungarna och till dig och mig innan korset att han ska sända den helige ande. För han vet om våran svaghet. Och vad är det den helige ande ska göra? Johannes 14:26. Hjälparen, så bra namn. Hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Han utelämnar inget där. Han ska påminna er om allt och lära er allt som jag har sagt. Så när vi riskerar att irra bort, då är den helige ande där och påminner oss. Kom tillbaka. Det är inte Herrens väg. Här går Herrens väg. Gud leder oss. Vilken fantastisk gåva vi har. Den här gåvan hade inte psalmisten på samma sätt. I Gamla testamentet läser du att den helige ande kom över. Alltså är med och verkar också där. Det är inget Gud är densamme, han är med. Men det nya Jesus säger är att anden ska komma och vara med er och vara i er. Så du som tagit emot Jesus har den helige ande i dig. Hjälparen som vill hjälpa dig på vägen. Ändå tänker jag att psalmisten gör rätt som hoppas på Gud här och söker honom och ber om nåden att få hållas på den rena vägen. Han hoppas ju på en Gud som är densamma igår, idag och i evighet. Han har inte förändrats. Tips nummer 3. Ett praktiskt ord. Lägg Guds ord på minnet. I vers 11 säger han: jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Eller som det står i Nubibelns översättning: jag har lagt dina ord på minnet. Och den här raden så syftar hjärtat och minnet på vårt inre. Och jag tänker, vad gömmer vi där om inte det som vi uppskattar och värdesätter? Här gömmer vi det som betyder saker för oss. Ibland kan det vara saker som betyder så mycket så vi faktiskt inte delar det förrän vi är noga med vem vi delar det med, det vi verkligen värdesätter. Där gömmer vi sådant som är värdefullt. Och psalmisten, han ser Guds ord där som ett värdefullt skydd mot synd i den här versen. För att jag inte ska synda mot dig, säger han. Han gömmer Guds ord på den platsen där ingen kan ta dig ifrån honom. Det går inte att sno någonting som ligger på Anders hjärta. Jag kan inte ta det från honom. Det finns i hans inre. Och där har psalmisten gömt Guds ord för att kunna låta bli att synda mot Herren. För han vet att synd skiljer honom från Gud. Och det här gäller ju dig och mig. Synd skiljer oss från Gud. Och då tror jag att veta hur vägen ser ut som Gud vill att vi ska vandra på, det blir jätteviktigt. För då kan vi känna igen när vi är på väg åt fel håll. Hur jag behandlar en annan människa har vi pratat om några gånger, både jag och Gunnar. När vi ser på andra människor så kan jag veta, om jag behandlar den här människan väl, då är jag på Guds väg. Gör jag inte det, då hoppas jag det känns i det inre så att jag får möjlighet att omvända mig och göra rätt. Tro som blir synlig i hur vi lever. Det är ett enkelt och praktiskt tips vill jag säga för att lägga Guds ord på minnet. Det handlar ju om att memorera bibelord eller memorera delar av Bibeln utan till. Är det några som har gjort det här inne? Memorerat verser? Ja, det är nog fler än som räcker upp handen. Ni är försiktiga. Men jag skulle tro att ganska många av er har bibelord memorerat. Och jag har faktiskt sett i mitt eget liv hur värdefullt det här kan vara. Jag ber om ursäkt, det var väldigt torrt idag. Men jag har sett att det kan vara värdefullt, för det är inte alltid som man har en bibel med sig. Och då vet jag att det som jag har lagt på minnet, det har jag tillgång till. Och det kanske också finns tillfällen i ditt liv när du inte orkar läsa. När du inte orkar ta upp Bibeln. När jag hade små barn som båda var, de skiljer 1,5 år på mina barn, så var en period jag var så otroligt trött och sov så lite som man gör när man är ny mamma. Jag orkar inte läsa en bok. Jag kunde läsa orden, gick ju bara i vartannat. Då hade jag Guds ord i mitt inre. Och det kunde jag äta. Det kunde jag tänka på. Så orden som ligger i vårt minne eller i vårt hjärta, det har vi alltid med oss. Det här är också någonting som jag tror är väldigt viktigt för kristna som lever under förföljelse. Det är inte alltid du kan ha en bibel. Men du kanske har memorerat ord som du alltid har med dig. Ord som ger tröst och som ger styrka och ger kraft. Det är ett enkelt sätt att ta vara på det här tipset. Lägga Guds ord på minnet. Jag vet inte om du på 90-talet hade de där armbanden som det stod WWJD på. What would Jesus do? Och det var ju ett sätt att påminna sig om, vad gör Jesus? Vad skulle Jesus gjort? Men det blir ju ännu kortare vägen att titta här när orden ligger här. När orden ligger i hjärtat och sker det per automatik, för då har jag lärt mig. Jag behöver inte fråga frågan ens en gång, för jag har lärt mig hur det ska vara. Lägg Guds ord på minnet. För att hålla dig borta från synd mot Gud, som psalmisten skriver. Det fjärde tipset, vers 12. Då säger psalmisten så här: lovad är du Herre, lär mig dina stadgar. Och det här tycker jag ser ut som nästan en kallelse till lärjungaskap mitt i Gamla testamentet. Och det görs i en bön som visar på en väldigt viktig ordning. Psalmisten börjar med tillbedjan. Lovad är du Herre. Och så landar han i längtan om att bli undervisad. Lär mig dina vägar. Lovad är du Herre, lär mig dina vägar. Och det händer någonting med oss när vi upphöjer Gud och prisar honom för den han är. Jag hoppas att du har märkt vad det gör med dig när du är i tillbedjan. Och jag säger tillbedjan, för jag vill inte säga lovsång, för det handlar inte om sångval. Utan det handlar om att vara inför Gud i hans närvaro. Och inte fokusera på mig själv, utan vara vänd mot honom som är värd min uppmärksamhet. Det är tillbedjan. Att vara på den platsen, det gör någonting med mig. När jag släpper fokuset på mina problem, min situation, och så börjar jag tacka Herren för vem han är. Prisa honom för det goda han har gjort. För den omsorg och barmhärtighet han visat mig och andra, som mjuknar mitt inre. Och det gör mig mottaglig också för det Gud vill göra i mig. Jag blir redo att höra undervisningen Herren ger. För tänk om han är på väg att säga: Sara, omvänd dig. Då är det bra att jag har relationen med Herren där jag vet vem han är, och jag tackar honom gladeligen. Jag lovar hans namn. För då kan jag också lyssna och höra när undervisningen är lite skarpare, som den faktiskt kan bli ibland. Det finns ett sånt tillfälle i Nya testamentet. Jag tänker på när Jesus undervisade om att han är livets bröd i Johannes 6. Då var det en stor skara människor som följer Jesus. Och så börjar Jesus undervisa om sig själv som livets bröd på ett sätt som gör många människor upprörda. Och de tar anstöt och tycker att vem kan lyssna på det här? Det är ett långt kapitel, men läs det gärna. Och så ser vi hur många lämnade honom den dagen. Allt Jesus säger var inte lätt att smälta. Och den här dagen var en sån dag. Stora skaror lämnar honom, och kvar står lärjungarna. Och Jesus frågar dem i Johannes 6 och 68. Tänker ni också gå? Och då svarar Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds heliga. Alltså den här tiden med Jesus har förvandlat deras inre. Så deras identitet har landat i att vara en lärjunge. En lärjunge. Jag vet inte vad junge blir, men de lär sig. Men som vill lära sig. Som vill följa. Och som säger, trots att andra undviker din undervisning just nu, så blir vi kvar. För vi kan inte tänka oss något värre än att missa det du har att säga. Det är bättre att vara här och bli utmanad än att lämna dig och missa livets ord. Det är fantastiskt. Lär mig dina stadgar. Det som följer på den bönen är det lyssnande örat, skulle jag vilja säga. Det är villigheten att spendera tid i Guds ord. Och det vet jag inte hur det är med den vanan i ditt liv. Jag nämnde igår att när mina barn var 12, 13, 14 år, så säger min man till dem: om ni vill växa er tro, så måste ni läsa Bibeln. Och jag tyckte det var väldigt osvenskt, och det var det ju också. För det var så rakt på sak. Men han sa, fast det är sant. Vill du växa i din tro behöver du Guds ord. Jag började läsa en läsplan i januari i år. Jag tänkte att jag skulle ha en egen resa genom Bibeln på nytt, och jag använder mig av Alfas app där de har den här läsplanen där Nicky Gumbel ger en liten kommentar till texterna du läser. Och jag började, och det gick ganska bra. Men så märkte jag att morgonen, det är absolut min värsta tid. Jag är inte helt vaken. Så jag blev så distraherad av mobilen. Så när jag satt för att läsa i min app, ibland var det vissa morgnar jag öppnade mobilen och så var jag, vad har jag öppnat den här för? Ja, det kanske var nyheterna, och så läste jag nyheterna istället. Och så när frukosten var över, jag skulle ju läsa min läsplan. Det fungerar inte alls. Och då upptäckte jag att den här planen, den kunde man köpa som en bok. Visserligen på engelska, men mig gjorde inte det någonting. Så då tänkte jag så här, jag tror att jag köper Bibeln som bok med de här kommentarerna i, så att det får bli min stund där jag inte har min arbetsbibel, utan jag har en annan bibel, och det är min frukoststund med Jesus. Och när den där boken kom så förändrades allting. Jag fick den i april, och jag har inte missat en enda dag sedan dess, för den kan ligga där och påminna mig om att inte plocka upp mobilen. Så enkel liten förändring som kunde göra så stor skillnad. För jag hade jättesvårt att använda mobilen. Bara ett exempel på hur den här goda vanan att vara i Guds ord funkade inte. Hitta ett annat sätt är min poäng. Funkade inte så hitta ett annat sätt. Det femte tipset för hur vi håller oss på vägen till renhet, det hittar vi i vers 13. Och då säger psalmisten så här: med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Och jag ser ett tips där som jag vill säga är: tala ut Guds ord. Alltså använd din mun och tala ut det du har läst, det du har hört. Nu har lärjungen blivit en lärare här också. Han vill dela vidare. Och det här är också ett effektivt sätt att förbli på vägen till renhet. Här blir jag påminn om samma bibelord jag läste igår, femte Mosebok 6. Och nu är det vers 6 och 7 som jag kommer läsa. Så det är fortsättningen på den här bibeltexten som är en uppmaning till Israels folk att inte glömma det Herren har undervisat. De förbereder sig på att gå in i det heliga landet. Och nu så säger Herren: glöm inte det Herren sagt. Älska Herren av hela ditt hjärta, hela din kraft, hela din själ. Och sen står det så här i vers 67. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Det har vi redan hört ett tips om. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och det är en fantastisk bild. Alltså, tala om Herrens undervisning hela tiden. Överallt, med alla runt omkring dig. Hitta vägar att smyga in din bibelläsning i konversationen. Tala om det du har lärt dig. Alltså, låt Guds ord vara en levande del av konversationen där du finns. Låt det som kommer ut ur Guds mun få gå ut ur din egen mun. Jag tror att psalmisten var inspirerad av just det där bibelordet när han säger detta. Det kan ju låta så där superheligt att vara en person som pratar bibel hela tiden, eller hur? Det kan bli lite präktigt. Så vi får väl fundera på hur vi gör det här naturligt. Men jag skulle så önska att det blev mer naturligt att prata om det vi har läst. Och jag tror det är en väldigt bra plats för oss att börja som är vana att gå i kyrkan. Det är ju att vid kyrkkaffet inte börja prata om vad ska du göra i veckan, eller hur har din semester varit, eller ska det vara soligt idag eller regnigt imorgon. Utan säg: vad tänkte du på under predikan? Vilket ord grep tag i dig och varför? Kanske gör du det, men jag vet att ganska ofta glider man in i andra samtal väldigt snabbt. Men tänk om vi som lyssnar idag skulle bara dra igång en rörelse där vi, när vi hör undervisning, då är det det vi pratar om sen en stund. För att dela med varandra vad Guds ord gör med oss. Tala ut Guds ord. Det finns en vishet i det här också som blir tydlig när vi tänker på vad Jesus sa. Matteus 12 och 34. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Alltså det vi fyller oss med, det vi är intresserade av, det spiller ju över. Och så fortsätter Jesus så här: en god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Oj, det var fantastiskt ord för vår tid. Med tanke på hat, hot, ilska, splittring, sånt där som spiller över i vår tid, så kan man undra vad det är vi matar oss själva med. Skärmtid. Jag skojar. Vi har mycket skärmtid var och en av oss, tror jag. Det är mycket vi fyller oss med som får spilla över, och vi kan fundera på om det är gott eller ont. Det är uppfriskande att tänka tanken att få vara omgärdad av människor som spiller över ur sitt goda förråd, eller hur? Att få möta människor som bara spiller över av det som är gott, det är ju så attraktivt. Alltså det är det bästa som finns, att vara nära positiva människor. Inte så att det är glättigt, men människor som har en trygghet i Gud och som har tro och hopp för framtiden. Det kan vara trots att de kämpar med svåra saker. Har du mött en sån människa någon gång? Jag har det. Och jag fascineras över att det kan finnas en sån godhet som bara spiller över, trots att jag vet att personen jag pratar med just nu har det rätt tufft. Men det goda förrådet, när det fylls av det som Gud har gett, då blir det väldigt attraktivt att vara nära en sån människa. Det goda spiller över. Det här handlar egentligen om att använda vårt tal på ett rätt sätt. Att få använda din mun på ett rent sätt. Att tänka på att det du säger bygger upp andra människor. Och att det ärar Gud att få tänka på talet på det viset. Sen blir det en extra bonus att repetitionen och samtalet om Guds ord, det hjälper oss att komma ihåg det ännu mer. Så det blir bonus på detta. Vi lär oss när vi talar om det. Och det blir en hjälp på vägen att bevara livet rent. Så är vi framme vid sjätte tipset. Nu har vi alltså 6, 7 och 8 kvar. Så ni är duktiga på att lyssna här. Det sjätte tipset hittar du i vers 14. Och jag läser den versen igen. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter, säger salmisten. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Och jag sätter som ett tips där, jubla över Guds vägar. Ja, jubla över Guds vägar. Det här är ord i den här versen. Jag jublar över dina vittnesbörds väg. Det kommer från någon som sätter stort värde på det Gud har talat. Annars jämför man inte Guds bud och lagar och förordningar med rikedom och stora skatter. Men det är vad salmisten gör här. Han jämför det som han läser i lagen med rikedom och stora skatter. Och det här är förresten ett återkommande tema i Saltaren 119 och även resten av Saltaren. I vers 72 så säger salmisten: din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver. Ditt ord är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver. Och i vers 127 säger han att han älskar Herrens bud mer än guld, renaste guld. Han förmedlar till dig och mig att Guds ord är ovärderligt. Det går inte att ersätta med världslig rikedom. Det är värt långt mycket mer än det vi kallar skatter. Och jag tror också att det här är ord från någon som har upplevt och erfarit att Guds lagar och förordningar och vittnesbörd är goda. Alltså han har sett, Guds ord leder mig till Herren, inte bort från honom. När jag tar till mig Herrens ord och håller mig nära Herrens ord, då möter jag Herren. Jag tror att det är därför han jublar. Det blir som ett bevis på ett förvandlat inre. Jag jublar över dina vittnesbörds väg. Det är glädje. Det är att upptäcka något om det Gud har talat. Att det är något gott för dig och mig. Det finns en relation här mellan salmisten och Herren. Han litar på Herren. Han har sett bakom buden och vet att Gud är god och han vill mig väl. Det här kan också utmana lite grann. För känner vi så när vi tänker på Guds bud? Har du jublat över Guds befallningar någon gång? Det där blir ju en fråga när det är som jobbigast, tror jag. Det är lätt att jubla när saker är på topp. Men jag vet att jag har nämnt det någon gång här förut och jag blev påmind igår för att vi läste Jakob 1 när Jakob säger: räkna det som ren glädje när ni ropar ut för olika slags prövningar. Jag och Travis har prövat det ordet flera gånger. När någon av oss har varit nedstämd eller ledsen eller arg eller besviken. Kanske har varit mer jag, för jag är känslomänniska på det här viset. Då kommer min man och tar mina händer och så håller han upp dem. Nu jublar vi och tackar Gud för den här prövningen. Det vill jag inte. Nej, men nu prisar vi Gud och så gör vi det. Och det funkar varje gång. Det går faktiskt inte att fortsätta att vara kvar i den här lilla självömkansplatsen när jag börjar tänka på Gud. Jubla över Herrens befallningar, för de är goda för dig. Jag nämnde också igår Jesu befallningar. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och så den ännu svårare var: älska era fiender. Två exempel som visar på den rena vägen. Hur behåller jag mitt liv rent? Genom att följa det som Herren säger. Jublar jag över förmånen att få älska den som just sårat mig? Yes! Nu får jag chansen att utöva det här ordet, Herre. Tänk att jag får gå i tro nu och älska den här fienden. Nej, vi känner ju inte så direkt. Det kanske vi får jobba på. Men jag tror att det gör någonting med dig och mig när vi väljer den vägen. Och säger, Herre, jag vill inte jubla just nu över din befallning, för jag är så arg. Men jag ger det här till dig och jag ber att du förmår mig. Hjälp mig att älska den här personen, förlåta den här personen och gå din väg och vara fri. Jubla över Guds vägar som ovärderliga skatter. För de håller dig på den rena vägen och nära Gud. I vers 56 så säger 119:56 så säger psalmisten så här: Det har förunnats mig att ta vara på dina befallningar. Han ser Guds ord som en förmån. Tänk att jag har fått dina befallningar så att jag kan få följa dem. Ja, det är en god inställning. Jublar jag på det viset över Guds befallningar? Det kan vara en fråga att ta med sig. Men det jag tror händer när vi jublar över Guds vägar, det är att vi kommer inte vilja vika av från dem, för vi kommer upptäcka att de är goda och att det håller. Guds ord håller att stå på. Det sjunde och näst sista tipset nu i vers 15. Det säger psalmisten: Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Ni hör vilket tips det är. Tänk ofta på vad Gud har befallt. Tänk ofta på det Gud har befallt. Den här versen drar egentligen vår uppmärksamhet till en ganska gammal andlig disciplin, eller helig vana som jag har hört att det också kan kallas. Och då tänker jag på vanan att meditera. Och då menar jag inte österländsk version, utan jag menar att bli stilla och reflektera över, tugga på, idissla över det som jag just har läst och hört ifrån Guds ord. Och det här kan ju gå väldigt, väldigt enkelt till. Jag behöver inte göra det krångligt. Jag kan välja en vers. Eller så kan jag välja ett litet bibelstycke, en berättelse ur ett av evangelierna. Och så sätter jag mig någonstans där ingen kan störa mig. Och så ber jag, helige ande, led mig nu. Och så läser jag den där texten några gånger. Och sen blundar jag och så lever jag mig in i den här händelsen. Och så frågar jag Jesus, vill du säga någonting till mig här? Och så funderar du på, vad är det som rör dig just den här gången? Och så talar du med Jesus om det. Du kanske lägger märke till någonting du inte sett förut och så säger du, Herre, jag ser det här. Vill du att jag ska se någonting här? Det här är en vana som bryter med vardagen. Den behöver inte vara svårare än så, men den bryter med vår vardag där vi ofta har ganska hektiska liv idag. För den tvingar ju oss att bli stilla. Men sanningen är ju den att vi hela tiden mediterar över saker. Och det kan vara sånt vi oroar oss för. Eller planer som väntar nästa dag. Eller vi grubblar över vad folk har sagt eller gjort runt omkring oss. Den meditationen pågår ju ganska ofta. Och därför så kan det vara så värt det att bryta den vanan och pröva en ny. Herre, nu är det du och jag och ditt ord. Det här är rådet som Herren ger till Josua. I Josua 1:8. Då handlar det också om lagen och så säger Herren till Josua innan han ska bli ny ledare för Israels folk när Mose har fått lämna det här jordelivet. Och då säger Herren, låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Käka upp den. Fyll dig med den, säger han. Tänk på den dag och natt. Så att du håller fast vid allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och du ska ha framgång. Alltså tänk på Guds ord ofta, säger han till Josua. Josua ska just leda en hel nation. Och vad behöver han om inte stor vishet och mycket tålamod? Och Herren säger, tänk på denna lagbok dag och natt. Då ska du ha framgång, säger han. Paulus är inne lite på samma linje här när han skriver till församlingen i Filippi. Kapitel 4, vers 8 i Filipperbrevet så säger han: För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Disciplinera ditt sinne att tänka på det som är gott. Det som kommer från Herren, det som är värt att berömmas, det som är värt att hyllas. Tänk på det. Fyll ditt sinne med sådana tankar. Fyll ditt goda förråd, ditt hjärta med detta. Och det kommer att växa och spilla över i ditt liv. För så fungerar vi människor. Det som spiller ut ur våra munnar kommer vara det vi ofta tänker på och fyller vårt inre förråd med. Det är en utmaning att meditera över Guds ord så att det får fylla sinnet helt och fullt. Jag tycker det är jättesvårt. Jag kan ofta tänka på många andra saker jag skulle behöva göra hemma än att sitta en stund stilla. Men jag gör en sak och det är att jag slutar inte försöka. Jag tänker att det är det vi kan begära av oss själva. Att inte ge upp. Gick det inte idag, pröva imorgon. Försök igen. Tänk ofta på vad Gud har befallt. Och så till det allra sista tipset här i vers 16. Fröjda dig över att Gud har talat och glöm inte vad han har sagt, har jag satt som rubrik. Fröjda dig över att Gud har talat och glöm inte vad han har sagt. Ja, jag har faktiskt bara skrivit om versen, för han säger: jag har min glädje i dina stadgar och jag glömmer inte ditt ord. Det är en beslutsam proklamation han avslutar med. Han har gjort ett beslut här. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Eller som det står i den engelska översättningen: I will delight in your statutes. I will not forget your word. Jag ska fröjda mig i dina stadgar och jag ska inte glömma ditt ord. Så kan det också översättas. Det är personligt. Psalmisten vänder sig till Herren, talar direkt med Herren. Dina ord ska jag fröjda mig i. Dina ord ska jag inte glömma. Jag älskar det här ordet fröjda sig. Jag önskar vi använder det mer. Det engelska ordet delight är mer använt än vad fröjda är på svenska. Men det är ju att vara superglad. Alltså att älska något. Det är mer än att bara vara glad. Det är att känna, ja, fröjd. Jag vet inte riktigt vad vi ska använda mer för ord, men det betyder mer, det är djupare, det är större, det är bredare än bara vara glad. Jag ska fröjda mig i dina ord. Jag ska inte glömma din undervisning. Det där sätter fokuset på relationen som finns mellan psalmisten och Herren. Och då ser vi att det är det som driver alla de här beslutsamma sakerna han säger. Detta gör jag för att hålla mig på vägen som leder till ett rent liv. Så här gör jag. Jag tänker på ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Jag lär mig dina bud. Jag gläder mig över att följa dina förordningar. Jag jublar över dina vägar. Han älskar Herren. Och det driver honom att göra allt för att Guds ord ska vara det första och det som leder honom på vägen till renhet. Och det är också relationen som driver honom att vilja komma ihåg det Herren har sagt. Vi såg det i vers 11. Han lägger Guds ord på minnet. Vi såg det i vers 13. Han talar om det Herren har sagt. Och vers 15. Han mediterar över Herrens ord. Tänker ofta på det Gud har befallt. Han är aktiv. Han deltar i den där resan på vägen. Herre, jag tänker inte bara vänta på att du puttar mig fram ett steg i taget så här bakifrån. Utan jag går och jag gör min del. Jag tänker kämpa för att ditt ord ska ha den bästa platsen i mitt liv och i mitt sinne. Så att jag kan följa vägen till renhet. Han gör det av kärlek till Herren. Där var det sista tipset. Och kanske kan man känna sig överväldigad av att höra så många olika tips. Vad ska jag göra med det här? Kanske tänker du också, det här klarar jag inte. Släng den tanken på sophögen just nu. Visst klarar du något av detta. Det gör vi allihopa. Du kan börja med bönen i vers 12. Lovad är du, Herre. Tillbedjan och bönen. Lär mig dina stadgar. Be Herren att ge dig lärjungens hjärta. Eller väcka lärjungens hjärta på nytt. Och leda dig till en plats där du får växa i kunskap om Herrens ord och växa i kärlek till Herren själv. Den lärjungen som söker Herren kommer inte bli besviken, ska jag säga. Vi ber en kort bön. Herre, jag tackar dig att du vill leda oss på vägen till renhet och att du vill hjälpa oss att hålla oss borta från den här omvärldens mörker. Hjälp oss att ta vara på ditt ord, Herre. Lär oss att älska dina vägar. Håll oss nära ditt hjärta. Öppna våra ögon och öron så att vi hör och förstår det du vill undervisa oss om och säga till oss. Och led våra steg på vägen till ett rent liv, Herre. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio och vi har lyssnat till Bibelstudium ifrån Hönökonferensen som hölls då i början av juli. Och det är Sara Spencer ifrån Vårgårdabygden som håller dem här. Och vi kommer att fortsätta med dem på lördagar augusti månad ut.

God morgon! Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. Det finns bibelord som ofta har missförståtts. Föregående söndags evangelietext från Matteus är ett sådant ställe. Jag läser. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Ofta har det förstått som att det är få som kommer att nå himmelriket. Att de allra flesta aldrig kommer att komma dit. Jag har mycket svårt att tro att det är så Jesus menar. Skulle Jesus, som är Gud själv, som blivit människa och som offrade sig på korset för att vi ska få leva, bara vi tror på honom, skulle han ha misslyckats så kapitalt i sitt uppdrag att bara en flånga räddas? Nej, det är faktiskt helt orimligt. Däremot tror jag att det är helt sant att det finns oerhört många idéer om vad livet handlar om. Idéer om hur vi ska leva som leder fel. Som är fel. Så tror många att det handlar om den rättfärdighet vi vinner själva som avgör om vi kommer till himlen. Det är fel. Och så tror många att Gud bara älskar vissa människor, de lyckade. Det är också fel. Så tror många att Gud bara är på vissa gruppers eller nationers sida och emot andra. Det är helt fel. Så tror många att vissa människor är bättre i Guds ögon än andra, är mer älskade. Och det är så fel det bara kan bli. Jag skulle kunna fortsätta, men det får räcka som exempel på hur lätt det är att ha fel. Och hur många som har det. Hur svårt det är att ha rätt. För den sanning som är Bibelns är så emot vårt mänskliga sätt att tänka att det är få som tänker den av sig själva. För det ligger ju i människans natur att jämföra och värdera, rangordna, se fiender i andra. Medan Gud däremot i varje människa ser ett älskat barn. I varje människa. Utan undantag. Och himlen är inget pris vi kan vinna på egen hand. I så fall hade inte Kristus behövts. Nej, Gud är nåd. Och alla som vill vara med får vara med. Utan undantag. Tänker vi fel hamnar vi lätt fel i livet. Såväl som i vår tro och i våra föreställningar om Gud. Men då finns alltid Guds nåd där. Och jag tror nåden är betydligt större än vi förstår. Och Gud avsevärt mer framgångsrik i sin frälsningsgärning än vi begriper. Ja, en gång ska alla knän böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor prisa Gud. Så skriver Paulus och så skriver Jesaja. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

Smeins Per tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kåls Hulda har sitt bitte lilla munspel och sin nya röda kjol.